0: Keyin qadamda bu qitimqi faoliyat yana Shinjangdagi har qaysi viloyat, oblast shaharlarida o'tkazilib, raqamlashtirish, aqllashtirishni to'g'ri baholash bilan to'g'ri sirtida chuqur tekshirib tadqiq qilishni birlashtirish shaklida Shinjangning har qaysi joylaridagi sanoat korxonalarini tipini raqamlik, aql qilib o'zgartirish qadamini tezlashtirishga yetaklaydi. Үрімчі шәхірінің муавын башлықы Шын Лин бұл қетімқі паалиетіні пұрысат біліп, үрімчідегі түрлік қарқаларыны сүнні әқылның тәрәқият еңі пұрыстыны чың тұтып, башламчы вә нәтижесі гәуділік ақыл зауыт бәрпақылышқы етәкләш білен бірге есаплаш күші байлықыны бір тұташ білалап, есаплаш күші есаплаш ұсули, саллық мәлыматларыны бір гәуділәштіріш арқылық ясымычылықның тәрәқиятыға күш қойшыға түрткі болдығалықыны тоныштырып мұндақтыды. Байлық көлтікіге мұлазымет қылып, типні өзгертіште мәсләт беріш мұлазыметі yolu бәрпа қылымыз. Ән-әневи санаат қарқаларының типіні рақамлік қылып өзгертішіні тезілтішіге түрткі болып, рақамлік техника қарқаларының ясымычылық білән чонқыр юғырлышыны қоллап, Шенжан қытсади жәмейтінің юқыры сіпәтлік тәрәқиятығы түрткі болышыны еңі қуәт білән тәміліміз.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу хәбәр қылады. Құтыби нахиясының 750 киловолтлық Фын Хуаң Яжон линиясы мәшғулат нәқ мейданыда 8-ші айның 6-ші күні Шинжаңның адаттың ташқыры юқыры бесімлік ғол торыда түнчі қейтім 750 киловолтлық бірікмі изоляторны тоқлық алмаштырыш мәшғулаты оңышлық тамамлынып, Шинжаңның 750 киловолтлық тоқлық мәшғулат техникісірге бошлық толдырылды. Uzaqdan buyan Şinjanın 750 kilovoltluq elektr tori liniyasidagi birikma izolyatordagi nuqsonlarni bartaraf qilishda faqat tokni to'xtatib almashtirish qila bo'ladi. Tok miqdori cheki, tok to'xtash ko'znak mazgilining cheklimsiga uchirganligidan bartaraf qilish unumiga zo'r ta'sir etadi. Шинжан Тохият күзөш бесім өзгәртіш чәклік шіркті үрімчі үрішіні тәкшүрі шөбі шіркітінің техники мәсулі Хы Хуй Джин бұ қитымқи мәшғулатта шіркет тәтқиқ қылып ясыған бүтін үрішлік изолятор саймалары ішлетіліп, тоқлық мәшғулат қатыры зор дәрежеде төвәлетіліп, тоқни тоқтатмай мәшғулат қылыш ішқа ашырылғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Титан қитішмілік қысқуч, Резбілік көтіргіч заказ қылып, адаттың ташқыры күшілік изоляциялік тапқыч сәпләп, адаттың ташқыры молекулалық полиэтелін изоляциялік қоғдаш арғамчысы вә 6 сымлық өткізгіч сым қоғдаш ілмекіні ішлетіп, нәқ мейдандығы үскінілерінің бейхәттәрлігіге әқиқи капалетлі қылдық. Yoshirin xavfni bartaraf qilish unumini o'stirish uchun bu qitimqi mashg'ulotda odamsiz uchqoqqa to'kliq ko'tirish, tushirish qurilmasi moslashtirilgan kichik uchar odam mashg'ulot andizasi ijodiy qo'llanildi. Egiz bo'shliqda mashg'ulot qiladigan xodimlar to'kliq ko'tirish, tushirish qurilmasiga o'ltirib, 1 minutda 60 metr egizlikka bevosita chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu liftga o'ltirib, tik ko'tirilib tushganga barobar. Ән-әнви адам күчі білән мұнарғы чықыш әндізісіге селіштұрғанда, бұқыл мәшғулат әндізісіде бейхәттәрлік коэффициенті білән мәшғулат өнімі зор дәрежеде өстірілді. Шинжан Тохият күзөш бесім өзгәртіш чәклік шіркті, үрімчі үрішіні тәкшүріш шөбі шіркті, тоқлық мәшғулат бәнінің бәнжаңы Ма Шияуюн, бұл қитымқи мәшғулатның муапеқиятлық қанат яйдырлеші көпәйткілі омымнаштырғылы болыдыған тохни тоқтатмай кәм түкліклеріні түгітішінің өлчәмлік мәшғулат лайясыны шәкілләндіргәлікіні бүлдіріп мұндақтыры. Асасы тордекі йошырын қәуіпні тез біртіреп қылыш вә жидді әхвалға тақабыл тұрыш капалеті білән тәмілләш ықтыдарымыз өсті. Бұның білән Шинжан электр торының адаттың ташқыры юқыры бесімлік тоқлық мәшғулат типіне ақыл, юқыры өнімлік қылып өзгертішке башладық. Бұныңдың кейін 750 киловолтлық бірікме изоляторны алмаштырыш мәшғулаты да бұл қыл шәкіліне ұмымлаштырып қолынымыз.
0: Станцымыз қәуірі. Шинжан нефтлік шеркетінің Алтай Джеминайдегі 800 мін киловаттлық шамал электр йорықлық олттүрі еқында рәсмі ішкі кіріштүріліп ток еткізішкі башылды. Бұ Шинжан нефтлікінің қармайдан шықып Шимали Шинжанғы орылаштырған тонжи башқы жайдегі еңі энергия өлгі құрылышы болып, район пакіз энергия кәсіпінің юқырыс пәлік тәрәқиятыға сіжіл ешіл қуат қошыды. Шинжан нефтлікінің еңі энергия

0: Rahmat.
1: Yol rozdi biz ham
2: bilan. Mana boshlandi.
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнат радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.

0: 前进右的，山东右的儿子，回右的儿子，改变了吗？
1: Болды, рахмет, фичеронызға. Қол жеткі достырымыз мүші өфчерден үнімлік пайдылынып қаға есілі. Оныңдың башқа, әйфуләне, қашқады ел қәвірі сағламлық елі раван. Дейді, болды, рахмет, фичеронызы тапшырып алдық. Абдекер әмәкіміздің ке авазы құтыр бәке, аңлайлы.
0: Ел қәвірі, естен пиолыр, елі қында раван.
1: Болды, рахмет, сәхәр бұл-бұлы, сіздімі қаршы алымыз. Өліш күн мен атығылған күнім, түнігі елдішім атығылған күні, ешкіміз келіп, бірақла Ливендағы беріп, шындақ Ливендке демек жоқшымамсыз, шындақ көңілік өткіздіғық дейді. Болды, рахмет, яқшы бопты, яқшы өткізіңла. Әрі бір күні шу, тұғылған күні өткізгендек, яқшы өткізіңла, құшалық сілігі, яр босын.

0: Abdurayim kamniki avazlıq uçur yetib gəldi, anlayılı.
1: Biz yetirətər qodluyum xəvrə, bu yolu. Uca yolunuzdan qərbə aylanma yolu yolu gəldim yollarımın.
0: Qoldu, rəhmət.
2: Бейжің вақты саат 10.
3: Ер белгісі орындың өй сетівіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғерішер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чонбазар енерге Тяншан рәстісіде 514 түрі шәшәметтік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйде тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяншандыке қатты жәмәтнің әшәметтік тұрмышыдан бәхрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқұлада 5-ші әулад өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілтәлейсіз. Пайдалыныш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйжай чекшіріктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-102-3-16. Ер белгісі орындың өй сетівіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғерішер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чонбазар енерге Тяншан рәстісіде 514 үрі шәшәметлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су үссіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйде тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяншандыке қатты жәмәтнің әшәметлік тұрмышыдан бәхрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқұлада 5-ші әулад өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілтәлейсіз. Пайдалыныш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі Чонбазар өйжай чекшіріктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal. Versan sarayining manzarasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usiriki 4 xil egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ossangizlar Tianshan bog' o'rmon manzarasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125 Bir g'irish yarmi ko'p pulga yaraydigan Urumchi Longchang ko'chasiriki Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usi tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal. Versan sarayining manzarasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usiriki 4 xil egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ossangizlar Tianshan bog' o'rmon manzarasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125

0: Достарымыздың кәген үшчірлағыен қарсам, Атлан ұзығылық налары деген достымыз. Яқшымсыз, біз мұн авайлы қылыват қылы 10 ел болды, елдішім білен білі қылыватымыз. Мен бұл ел 29-ға кірдім. Азырақ жапасы болған білен пайдысы ба, кәсіп. Лекен әмі кәсіпнің өзгі түшілік жапасы ба, дейді. Бұлды, рахмет, өзіңіз. Ненки ойлағаларыңыз не ортақлышыпсыз біз білен. Демесім үшін дақы әр бір кәсіпнің өзге түшілік жапасым болды, өзге түшілік қалауытым болды, яқшы тәріпім болды, үшін дақы. Зылалы әнеке авазлық үшер етіп кәпті аңлайлы. Зылалы.
1: Жабатым аңланмайыз.
0: Болсам үш үшеріне сәл үлігірек. Başa xırba bir uçur bəgən bulsunuz, hə? Yəni bir uçurunuz.
1: Barlıq riyasetçilərinin ayının əktiqillik xeyirlik olsun.
0: Rəhmət.
1: Apışda signal yox, telefonumdan anlayan maddimə, radiyodun çıxmaqlı fikrim buldu.
0: Hə, nəmiş qonda xoğandı? Hazır nəmədə anlavatsız? Әркенің авазлық құчөрі.
2: Салам, бірінізлік түптіп. Үйгөлшен күлмі радионы ұшыса үлкір бәрсәм. Әмі құлқат шам алды күлі. Әмі ғарб айламы көріпін алды күлі бар жаңа.
0: Ә, бұлды. Мен идайет қыз шемшедін, ә? Рошен күлемес. Ені ұшчырланы еңілап қарсам. Мәкіттін Әмәржаны, мен сіздің бұл-бұлдек авазыңыздың сіздің кемлігіңіздің тонып алдым, дейді. Тоғыр таптыңыз, тоғыр таптыңыз, рәхмет. Достайын, давамлы қызғылық білен программымызға қатнаш қайсылай.

0: Мәмәт Дили дейді, қағылық дауа тұтық еллар аван дейді. Болды, Сади дә. Ишқы чықылап сізді, бәк ұзын еқіп кеттіңіз. Мен ба дәміліш қылып, ән қайтып келдім. Аблет, оңын ауатты мән дейді, мәні бәкен. Оның башқа розжамы жоқ, қашқа... Дін ел ұқчыр бері ауатты мән, қашқа керен бағының кей алдыдық еллар аван дейді. Болды, рахмет. Абдыримкамның ауазлық ұқчыр кепті, аңлайлы. Абдыримка.
1: Қалына қолдырым қайыр, әкпәкен шыма ғад жәніп елі. Мен құт ата елі құтым, тоңмағы құзы сөйе қара кетіп барма елдары бар.
0: Болды, рахмет. Таучиды паңызы мен ба етізліқті ішілгет. Аңлаваты мән дейді. Оның башқа Мамут Мейвичи Сатқучи деген ақымыз мана өзің аңлаватқалығыны білдіріп, күчерлерін қалдырыпты, Мейвичивіні ма әчіқ бопты. Оның башқа Вусови. Тоқызақ чазының қашқарты бей мектепінен алдығы кәйті еллар аван дейді. Болды, рахмет. Ибраимның авазлық күчері.
2: Қашқарды ел қәуірі. Иткардың күрімбіғына алдығы кәйті еллар аван.
0: Болды, рахмет. Абдулла Хутен, аңлағатым сізіні толық іштен түшіріп оп әнді түшіме демекчікен, ә? Авазлық күчеріңіз.
3: Бір әзетті дұтас елуша, ұшан, пұтас, жоқ көректі қарып маңызда еллар аван.
0: MR деген достымыз мен сайпонлық қығач аңлаватты мән дейді. Бадам такси ой ба біз дейді. Ба келі, бәк жіміп кетілі. Тоқты Рахман ақымыздан авазлы құчөрі.
4: Ай, дайы құлсам жүді ма бүйімір құлсырақ. Әзірі бүкөт көрділді әрмәсіңі аз еллары ғана.
0: Болды, рахмет, әкбер Гуанхой ақымызды. Мәна дәп елларының раван ішкәлігіні көстіп, мәне мені мүшін дақыраван, деп бір пачырат әвәтіпті болды. Оның башқа сәвейімі байкен, Нұрның кі авазлық жөрі.
5: Өрізеті төтіресі түлі, яқшым түлі, елқар бірі, дағы, шимал елдірім қошуын сұраланы.
0: Болды, рахмет. Күча такси. Күчады ел қайвірі, дөлет елі 2017-ci оптомобилла найты көп. 2017-ci елді оптомобилла найты көп. Лабако қызылчырақ тосылыш ба, дейді. Болды, рахмет, құчырыңызға. Оның башқа сәхәр бұл бұлы, ә? Гүл Гүлістан болғы дек, бағла Гүлістан болғы дек. Идайет қызының ауазыны аңлысақ көңіліміз шатлық толғы дек, депті. Көптен көп рахмет, әхәтчан бағының ауазы құчырый.
6: Өрмейші бір достан ел қабірі, дабазадың мүші итпақ үлі. Нәмір құлсырақ кейсірек елі әріптен шыраған.
0: Болды, жәсур.
6: Яқшы мария қасықтай, шыбанчаның алды кі еллар аван, көй жолу ғысқып, көй жолуының елін бәк аван кен. Әнің кен бейзонлуының раван кен мені.
0: Болды. Тор такси үйсіп жан, ә? Мән ұшчыр беріп маңы мән дұғы ғонлудың, азыр қашқай қарап маңдым, дейді.
7: Яқшы мария
0: қасықтай,
7: мен бұл аңлаватым,
0: ә?
7: Мен бүгін жоқы ғонлығының қалдырыны бәрге маңымен қазір кешілерге қарап жолға шықты.
0: Рәхмет. Болды, тор такси Юсіпжан, а дұғы ғонлығы мен ғатқа жол ұқчыр бәмісіңіз мұ болды жұмы? Әммеді мойымы бей қатар ел үріштің, а елла әйгіме, сәл тек шыңа диқат қылып маңасыз, ені мен ұқчыр береттім деп жата қопқамысын жұмы? Бей қатарлік әммеді мойым. Тейчаман қайтып кәваған дейінген әндің ұқчыр бәсіңізім болды. Облекім мәм ба радио аңлағаты мән дейді. Тұрсын жан, мәулет қамдан теректіргедек ұсыл болсы деп бәсіңіз болады. Ой, білмейм мен. Пасон, чинфыңлу қош елініштір аван дейді. Мақұл, якәлік шинфу мәм мұ балларым білән шеме үзгәч аңлағаты мән дейді. Мәкіттін Әмәржан. Ой, немдейді ғансыз әдемін қоқытып. Тәбей, тәбей. Анданды сіңіз көңілім келді жұма менің. Лекен шындақтым рәхмет жұма. Тор такси Абдекерем. Мен мүші ел үріштерең бірішіні байқыдым идайет қыз. Бәзі шопырла үшін лаба ұрыш тормозға дәсігенден бекерек бей қатар ке. Дейді. Юсіпжан авазлық жөрі.
8: Құлам, идаят тез кәм. Ma nasulga tuqaltma ukzasi qoyatdim, paket suvga tushib ketdi-na. Rahmat.
0: Ha, voy. A, ukzasi bo'lib ketmasin-chimi? Usulga tushib ketdim dey. Yana uchirlarni yanglab qarsam. Benji Vinshin degan do'stimiz, "Zariya, sat yaxshimisiz? Bu shu kunda ot tushdi, nima chiqishing ho'y yo'q" deydi. Ot shulan o'ljida bir yerlarni o'shavatqa o'xshaydi. Shunga 13-yisla tushdinkindan endi o'ngshildigan bir gaplar bajimi? O'ljiningki iniqdi, endi ot tushniki nima shunda deydi. Shunga bir telefonda anglab turasizlarmi, men ot tushdiki do'stimiz. Slushiting degan appchani tushirib, anglasanglar bo'ladi. Abdusalom Nurmammed. Mənim bu davamlıq anlavadım deydi. Buldu. Pəxirdin tor taksi aydıgəc anlavadım deydi. Buldu. Mana. Xənan qərbi şərqi yolları qoş yönlüşdə Ravan deydi Oblatdə. Tor taksi Yasinjan Ürümçi cənubi vokzal ətrafı yollar Ravan. Vokzaldan yolçular çıxıb atdı deydi. Yolçular çıxıb atqan bolsa taksilər çıxmı azmı? Səhər bulbuli. Uçurunuzu tapşırıp aldık. Zahircan. Bugün konuda gün bop kaldı. Şunda uravan koyuyorla. Ben San Fango'dan hazır konsen geldim. Kündü şıkkı yarım saat kilettim. Yolla toslu. Bugün neyimiz neyim bol degen fıkmadım. 10 minutlu kep oldum. Yolla şunda uravan. Maşillam şunda az neyim degen yakşı. Kündü maşında bolsa. Bugün neyran kaldım bu yolla. Bugün yekşembe mesmo. Yekşembe de demaldu. Oklaydu. Şuna. Abdusalam, Qi Tai Xian, Tianshan Shimali Yoli Ravan deydi. Buldu. Mei Xian Shang'ning ovozli qichori. Mei Hidayat qiz. Adiljon uchrongiz topshirib oldik. Mehmet Tursun akimiz meni yangi soat turib anglayapman deydi. Buldu. Rahmat, mana shunda anglayotganligingizni bildirish orqali mo programma qatnashsanglar tamoman bo'ldi. Yana Changchun o'tir yo'li Qashqar sharqi yo'llar Qashqar sharqi yo'li shundoq ravon deydi to'rt taksi Abdikerim. Meni uyda chini qach anglayotaman deydi Güzel Nur Ömer. Bo'ldi. Yaxshi chini qing. Qanchalik o'riqildingiz chini qib? Xeyli o'riqildingiz qo deyman. Burunmi yo o'riqmitingiz yo? Burundulla. Tauci de panzı. Mevlütkan pinseye çıkka okşaydı ve deydi. Yok pinseye çıkmadı. Tünü gün dek işildi öyle şükün. Özanla anlamay. Kırıldı yol uçarı. İtibak yolu, karso yolları koş yönlüştü yollarda. Yollar avan, tosuluş yok deydi. Ezcan. Cesur. Rahmet de. Tenha yürek. Memo üççaklık küçük Meyipli harvist oturup anlavatıma radyonu. Qashqar Bayxo yolları qoş yönlüştüravan. Qashqanın avarayı salqın deydi. Tənha yürek akımızda. Buldu, rəhmət. Davamlıq deymişsiniz siz programı qatnışıb tursuz. Gerçi bək ilqi özünüz deyisiz qo. Abdumobil aydım isəm mu? Mən avatmış o yolladın yolu uçur bəgəc programı. Davamlıq anlayım mən deyip. Manım üçün daq dostlarımız intayın köpçümü. Rəhmət siləyə. Əyzi Tili deyən dostumuz, bugün asasi yollarının həmmiyə, ravankə, işkinci doktorxan tərəbdən kilib, xıpin nəllu kesişkən iğiz, qassab, bazırıq manga yönlüş qızılçıraq yanmabdu, deydi. Qızılçıraq buzulub qayğa oxşumamdu. Buldu. Ma, uçuranızını biz yetküzüb qoyulayım, münasibətlik orullağa. Əlican, ədgəllik, ədgən... Xeyirlik səhərdən başlayıb anlavatməli ki, intizamını pəqət buzmuduğum, gəb, qınmay, cimcid anlavatmən, deydim. Mən də gəxib boyub anlasanlarım, bulayı vurdu, ancı mınca intizamını buzub. Abdurim Kamdan, avazı qıçori. Buldu, rəhmət. Yenə uçurlarını yanılab qarsam. Əhməd, akımızı. Sanlımda bizib sizəm biləmək qaldım. Çanlı oyen saymaçan yolları iravan deydi. Buldu. Mətli. Qashqadın yaxdırıb anlavadım. Yolları iravan kitbar mən deydi. Buldu, rəhmət. Dostlar, yan davamlıq proqramımız qızğınlıq bilan qatnaşqaysizlar. Qaysi yol biləklərdən yol uçuru, may gaz uçuru bəgəyizlər. Onundan başqa ortaqlaşdığan temalarınızla bolsa, ortaqlaşsaq buludu. Eyfilen yan bulaq yolları qoşulunuşdur avan deydi. Buldu, rəhmət. Qashqar tibbi məktəbdən aldıdın Venda Guangchang kəgəcə yollar avan deydi Usovi. Buldu, məş Qashqardakı dostlarımız məşə uçurdan ünümlük faydalanıb qalğaysizlər. Yəni uçurlarını yanılab qarsam Oblat Xotan taksi, Xotan şəhərinin quruluş yolu avan deydi. Bulduk, Xotan'daki dostlarımız mışı uçurdu önümlük paylanıp kağıysla. Alican, Zhu Uyuan'nın aldı Rab Ravan. Tur taksi avdı kerem. Çağınçın otur yolu, Qashqar Şarkı yolu, Şundak Ravan, Cənub Azadlıq yolu, Tenişlik Cənub yolu otursta, Qızılçıraq, Qızılçıraq, Seyrakçıraq yanıdı, Yeşilçıraq yanmaydı, mən tünügüm inkas qığan, deyip sizden. Әмді ашу сіла, инкас қыл сіла, біз мұнасиятлік орылаға еткізіп қоймыз. Ашыла өзі бір тарап қылуды. Тұрпан маржан гүл. Маны-маны немдей тұқ, тәктәм тұқ. Шында үзімлән есі өтіп тұ. Тыла ұрғы шу. Шопыр ұстамына әскерт шықып қойсақ, елді кетіп атқанды, ел өзгерткенде амал ба оң, Сол чырақны еқіп, ел өзгерсек, бәз шопырла тұйықсызлы өзгертедік е, оз қолдық кейінік соққылы дейді. Әй, бұл бір оддей сават қо бұл, ел өзгерткенде чоқ қом үші чырақны яндырып, ел өзгертіш чырағын яндырып тұрып, ел өзгертіміз қо. Азыр қадар маным үшіндақ яндырмайла тұйықсыз ел өзгертедің адамларымыз бай кенде, ә? Анда қымаңла, анда қымаңла. Бекка, демекка, бейхатарлікке дәқлейтінің ішіла бұлуду, көңілсізлікле юз берді, жанғы тақшыдың ішіла бұлуду, шуңа анда қымайлы. Мен поскамда ашқанды сайты ғырауытып аңлауатты, мен поскамда ауа бұлудлық бек салқиын дейді. Шерәлі. Чықып, алтай құмқына сөйлей күча майтақ елдің мұн Қатарлік, чырайлық кен, нәдің шықып дейдіған сіз, шырәлі. Алтай, құмқанас елі, күча майтақ елідің мұн чырайлық кен, мұн қатарлік кен, машинла, шындақ аз дейді. Аштарақ, әм чырайлық, әм қатарлік дегендік. Сіз мүші ел кетіп атамсыз, неме шырәлі, рәсім мәвәтіп қойыпсіз. Қотен шәхірінің ачал елі раван дейді, Облет Қотен такси. Вусови, Венда Гуанчандың Дончаң кәйгіце болған елі раван дейді. Бұлды, рәхмет, үшіраңлағы достылар.

өзгертеді екен, сізді төрт такси алып кере ме, анда қымаң дей ме? Машу қитыңыздың аштары қис қылдым ғо. Анда қымайлы е? Бейхатерлік әмідім. Мойым, бейхатер ел үріш, еналы мойым.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, sabırınızı ve sırdaş programımızı anlaşılan karşılığımız, ben Riyasacı Dılraba Anver. Сапарыңызды бір сырдаш программысы Шинжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әптісі Сылушетің намаз қадамда аңлатылды. Программымызны Сылушетің әптісіні алышыңларды қарсы аламыз. Қадірлі достар, бүгінгі программымызға төменгі мазмұнларды орынлаштырдық. Авал үрімші қатынас сақшысы Супсыда 2026 жылы қалыптастық лонқысы Шинжан дәрежеден ташқары футбол бірлесме мұсабықсының халқылғыш мұсабықсы ғы беріштігі қатынас жол жүріш көрсетмесі илан қылынды. Үрімші шәрлік мәмірі ішлам мұлазым әсалыда ең өзгіріш болды. Қатарлық ұшырларының тәпсілатына анлайсылар. Programımızın radyosu Yahidi Sayyipimizde Kanas Menzer Ayuni, Tak Çıkış Yardımcı Esvabi Katarlıq, Halaqa Kolaylıq Mulazimetlerini yol koyup, Tağlıq Rayon Sayyat Ağırıq Noxtırlarını ötü getdi deyen məzmun deyik tanladı buludu. Qeynəmsi dostlar, əmni deyik tanla programımızdan təpsili məzmunlar da bulsun.

Қадірлі достар, алып отқаныңызға сабырыңызды біз сырдаш программасы. Достарымыздың ұшырлары кәйіч баға арлықта достарға бір қанча мұйым ұшырланы еткізіп өтейі. Қадірлі достар, әмірдей қытыңла төмендік ұшырлады болсын. Үрімчі қатына сақтысы сұпысыда 2026 жылы қалыпташлық лонқысы Шинжан дәрежерін ташқары футбол бірләшмі мұсабықсының халқылғыш мұсабықсығы беріштігі қатнаш жол үріш көрсәтмесі илан қылынды. 2026 жылық Шинжан дәрежерін ташқары футбол бірләшмі мұсабықсының халқылғыш мұсабықсы 8 айның 9 күні Үрімчі Олимпик тәнтәрбия мәркізірі өткізілді. Паліет күні Адам ва Аптымобилла көп, Олимпик тәнтәрбия мәркізі әтрабыда тоқталғы қыс болып, амманың раван көл үріші, қатнаштың тәртіплік болушығы капалатлық қылыш үшін, үрімчі қатна сақчелері көпчелікке мүкеммәл көл үріш көрсәтмесіне рәтләп чықты. Етті Ирак үштіке амыви қатнаш мәқсус линиясы. Yaqin uchtiki ko'plagan to'shish maxsus liniya avtobuslari musobaqa maydoniga bevosita bordi. To'p mastanisi do'stlarning ommaviy qatnashni oldin tanlab, safarga chiqishni tavsiya qilamiz. Shenjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining halqalg'uch musobaqasida soat 18:30 da bilet tekshirishni boshlash, soat 20:30 da musobaqani boshlash, soat 23 da musobaqani oxirlashtirish mo'ljallandi. Amuvi avtobusda safarga chiqishda Urumchi Amuvi qatnash guruhi 7 shahar rayoni maxsus liniyasini zakaz qildi. Olimpik tantarbiya markaziga bordigan yo'lovchilar Urumchi Amuvi qatnash guruhi Veshin Amuvi supisini qo'shib olish orqali aql Amuvi qatnash to'rda kelishadigan Amuvi avtobus, zakazli Amuvi avtobus deganini navbat bo'yicha chekib, Shinjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasiga berishdiki, avtobusga o'ltirish liniyasini tanlasa hamda to'rda Amuvi avtobusga o'ltirishni oldin kelishi bo'ladi. Konkret mazmunini Urumchi Amuvi qatnash guruhi Veshin Amuvi supisidan tafsili ko'rishga bo'ladi. Мұсабығы көрішке еліп бардыған мәқсус линия автобусының қозғылыш вақты 8 айның 9 күні түштен кейін саат 17. 17:20, 18, 18:20 болып, yo'lovchilar ekipajining әмілі әхвалыға асасын автобус қетімі көпейтілді. Бардыған линияда автобус

Қадірлі достар, диқтанлар дауымлық программымызға орайластырылған мазмұнлары болсын. Шарық авиасиясының дөлет ішкі линиясы жолаушылар билетінің мүддетін 14 күн бұрын хақсыз қайтарғаны ба өзгерткен болды. Мұхбірінің 8-ші айының 7-ші күні Джунго Шарық авиасия шеркетінің игілішке. Шарық авиасия шеркеті яқында яңа нұсқадағы дөлет ішкі линиясы жолаушылар билетінің өз ықтиярлығы білән қайтаруш ва өз ықтиярлығы білән өзгертішіне жол қойыш тәпсілі қайдысын илан қылып. 8-ші айның 6-ші күні ва шу күннен кейін сетілген дөлет ішкі линиясы жолаушылар билетінің барлық бөлімі билеттеріні мүддеттен 14 күн бұрын өз ықтиярлығы білән хақсыз өзгертсе яки қайтарса болатындығын бекіткен. Бұның ішінде мүддеттен 14 күн бұрын

Қадірлік тұрса дейқтіңлі дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсан. Үрімчі Лейджин көтісінің Шимали 5-ші көтісірігі құрылышта еңі елгірләш болды. 8-ші айна ақырда қатнаш бәшініш мөлчерләнді. Еқінгі күлләнім үйен Шимиго районы Лейджин көтісінің Шимали 5-ші көтсі үйелі вә үрішләшкен ұл әстейәлі құрылышы тез алғы сүрілмекті. Мөлчерленішчә бұ құрылыш 8-ші айна ақыры бүтіп қатнаш бәшіндікен. Бұл төр пүтіп қатнаш башланғаннан кейін, Тәвәлік районының yol торы вә шәһәр мәмуриеті ул әслиәләрнең йөрүш төрлешенә яңа мөкәммәлләштереп, yolның қатнаш иқтидарын өстүреп, атрафтагы аһалыларның yol йөрүшегә қолайлык ярдыды. Лейджин көчесенең шимали 5-ші көче yol курылышы җанапта Лейджин көчесен башланып, шималда Лоңшин көчесе ахырлашыды. Умуми узынлыгы тәхминен 540 метр. Лахиядегі сағатлік сүрәт чеклімісі 40 километр. Бұ түрда қош елнішлік моторлы қатнаш вастылары елі. Ишке әтрапыдегі моторсыз қатнаш вастылары елі вәпшерлі елі мас қадамды ясылуды.

0: Тянь-Шань районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өссөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Дария сахили суу амбыры. Табий шакылынып калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшу. Ар кимге кызыккандык менен суу сакырман. Бу чагдыки тогуру усул шуки, биринчиден аргамча, лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш. Экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш. Үчүнчүдөн 110 жана 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүдөн жакын атраптагы чоңлорду жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый кахрамандыктыр.
2: Ямгурдун кийинки так урманлыгы карамак нэмкүштө көрүнсүмү, амма жердеги şu курган шакшум була бир кабат пиликке окшойду. Чакмак түшүп кетсе, амма жерни от деңизге айландырды. Таглык районуна кириштен мурун отну так элип чыкмаслык, так чыкканда кайдыга рая кылыш, далада от якып тамак этмеслик, тамак чекмеслик, қақастықы от яқмаслық дегенләні көңілдің бір өткізіш керек. От тәхвалыны байқығанда дәрхал чекініш, әмді 12119 орман от аптыны мәлім қылыш телефонығы телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш лазым. Ешіл тағла алдын қыладың қалған байлық. Ешіл тағланы қоғдаш әмімізнің мәсул етті.
3: Бармақларыңыз, ян телефоныңыз экранында тез-тез әрекетленіп, шундай бір тұныш сима вә тұныш аваз сізді ықтиярсыз жалып қалды. Шундай ма?
4: Тоғра. Сіздің көгініңізді 107.4 қатынаш сән әт радиосының дойын номері. Ондақ болса, оң тараптыке 107.4 деп жазылған чәмбіректіке қошыш белгісіні бесін. Шу вақытты сіз 107.4 қатынаш сән әт радиосының дойындыке сәрхіл мәзмұнларын әр күні көре аласыз.
0: Мобады сіз 107.4 қатынаш сән әт радиосының дойын номерін іздеп атқан болсаңыз, шеже 1074-ні кіргізіп қошып алсаңыз, біз сіз үшін таярлаған қатынаш мұлазымат үшкерлері. Қызықарлық сын көріністер қатарлық рәңдар мәзмұнладың қанғычы озырын алайсыз. Көңіл қойып таярланған бұл мәзмұнла сізгі шаттық бәкші етіп білен бірге, сізіні ене түрлік білім саватлағы егі қылығы.
3: 107.4 қатынаш сәнет радиосының дойын сүпсі, сізнің дойындекі сырдаш достыңыз бұл қағысы.
5: Есіңізді болсын, іздәш нөмірі XG1074.
3: Шеже 1074-ті?
5: Ә-ә.

0: Қадірлік тұстылар, аңлау атқыныңла 107.4 қатна сәнәт радиосының бейбаста аңлатылып атқан Сапырғанзы Бысырдаш программысы. Сапырғанзы Бысырдаш программысы Ишенжан радио телевизия станциясының яңы таратқу әптісі Сылушетің намыс қадамда аңлатылды. Программымызды Сылушетің әптісірімі алышыңланы қаршы алымыз. Қадірлік тұстылар, бұл программымызды тұрыт вә тірік тұғырыны базарғы салған тұрасоды чекілшіркті алай талап қылған. Онда болса дамлық досланың әуәтке ұшырларға бір қарапақ әйлі ұшырлаға қарайдыған болсақ рештен ұшыркен. Бейджің жәніп еллер мұрабан кендіге ұшырын әуәтіпті рахмәт. Әсенжан әкіміздің бір ұшыр бәкен қағылықты ел ұшыр береймізі қағылықның мәдәниет еллері рабан. Дегі ұшырын әуәтіпті рахмәт. Ұшырғанызды тапшырып алдыға. Оның башқа мүші ұбыл қасым әпендімнің бір ауазық ұшыр бәкен аңлапақ әйлі досла.
1: Yaxşımısınız? Qaytaşlar yol qurulası, Qaytaşlarının nəşriyyatı, xalq meydanı, yollar, hər şeyi tərəf rəvana.
0: Doldu, rəhmət uçuranıza tapşırıb aldıq, ha? Yəndamlıq dostlarına uçurlar qaray.

қымметі 1 миллион юанге еқін болып, ян телефон, фото аппарат, компьютер, қымметлік зыбы сіннет бойымлары қатарлықланы өз ішіге алады. Мәнзі районе 18 лавха, 40 партиядан артық тақтырлаш қайта тапшырып алды. Шенжан Қанасая Тарақайат Пайчеклік Шеркетінің баш директори Хун Ли Фей мұндақ деді. Тағлық район саяхидінің азадылық дәрежесі көп халлада инчіке халқылады ипадылынды. Біз ақыл саят арқылық саятның текімі раваллаштырып. Біз ақыл саят арқылық саятның текімі раваллаштырып, сәмеме мұлазымет арқылық саятның текімі иллықлық толдырып, саячіләге қанасының гүзелликіні текімі яқшы ес қылдырымыз.

Қадірлік достар, сапарыңызды бастардаш программасы ақырлашты. Программамызды яқтырып, алыған достарға көптен-көп рахмет айтамыз. Сапарыңызды бастардаш программасының Шенжан радио телевизия станциясының еңі таратқу аптесі Сұлу Шетеңдің қайта аңысыңызын болуды. Қадірлік достар, сапарыңлар аван бәбі қаттар болсын. Программа реясы айтсы, Дылраба әні бәрі.

Проезиятты дөдет қатын сәнәт радиосының һәр қайсы программаларын яқтырып, аңлап қызғылық белән қатнашып атқан қадірлі достар, хуш вақ болғайсыз. Әмде дә қытыңлады болдығыны менің автомобиль программасы. Мен риясәтчі Дилраба Әнвәр. Әң автомобиль учырлары, автомобильға айт білім саватла, автомобиль сети білеш тоғырсырық учырлар менің автомобилім программасыда, қинамсы достар менің автомобилім программасыда, дейқтанла дауамлық менің автомобилім программасыда болсын. Қатарлық достар менің автомобилім программасы Шинжан радио телевизия станцияна яңы таратқа әптісі Сұлу Шетең намыз қадамда аңлатылды. Программамызды Сұлу Шетең әптісірімі алышынланы қаршалымыз.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

Қадірлік тұстан аңлап атқаныңлар 107.4 қатынан сәнәт радиосының бейвасты аңлатылып атқан менің автомобілім программасы. Бұл программамызды Үрімчияры Шенхуа жәнібі елігі жайлашқан Шахсат Иғыз бойшық амбулаториясы, түрет бәт тректорларының базарға салған түрет қалқыра соды чекілі шеркте алай талап қылған. Онда болса дамлық достаның әбәтке үшчірлерге бір қарапа қайлы. Үшчірлерге қарайдыған болсақ, мүші достарымызың абазлық үшчірбай кен бір аңлапа қайлы. Онда болса алды білән, бұ достымызың ісімі, мен ісімлік достымызың абазлық үшчір кені. Болды, рахмет. Бәң күні алды дәмді автомобилда біраз көпірек кені. Достар, оныңдың башқа әмді өз алының абазлық үшчірбай кен аңлайлы. Яхшымсыз. Болды, рахмет, үшчіріңізді тапшырып алдық. Онда болса, дауымлық достаның ел үшчірлер қарайдыған болсақ, мана, әлі әпіндімнің үшчірге яхшымын дұлыра бақанда әхвалыңыз, давам бейлі тұрапләді, автомобилла иқым біраз көпіреккен, деге үшчірін әмәдіпті, рахмет, үшчіріңізді тапшырып алдық. Яна дауымлық достаның үшчірлер қарайдыған болсақ, мана, хамдулла, оның башқа сәхар бұл білі, қатарлықла программымызды яқтырып аңлау етіп тәрі мүші, Абдикерам ақымыз мүші дегендек. Яна дауымлық достаның программымызды яқтырып аңлаш білен бір вақытта ел үшчір беріп, мен үшін өміт қылымыз, достла. Онда болса достарымыздың үшчірлер кәйіч бұға арлықта тослаға бір қанча мәзмұланы еткізей, Бұна бұса дейқтанла, программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Яңван U8L автомобілінің денсаң нұсқысы рәсмей базарғы селінде жүмі, досла. Бұна бұса, мүші автомобілі қызығыдыған, досла, давамлық дейқтанла, программымызды болсын. Яңван U8L автомобілінің денсаң нұсқысы рәсмей базарғы селінде. Бағасы 1,458,000 юан. Бұл автомобіл Яңван жәмәтінің әң үйқыр дәрежелік байрақтар автомобіл тіпі. Төт кішілік орындық орылаштырылған әмді сейріқ рағынлық автомобіл бәлгісі, мәқсус чақ болы сәпләнген. Автомобіл кәбдісіге алайды сыр ішлетілген. Әркеттендір күш күштәті еңі автомобілға еніла 2.0T турбулық мотор бә төт электр мотордың тәркіп тапған мотор пәкәт төкпелелі тәмілләйдіған арлаш энергия системісі сәпләнген. Универсал қуыды 1200 ат күшігі едіду. Тез тоққачылаш техникісі бә 2-ші әулат тұғылық батария сәпләнген. Батария сеғімі 56,158 квадрат саат. Универсал сізгіл үріш мұсапсы 1205 км-ға едіду.

Тектанлы давамлык программабызга орулаштырылган мазмунлар болсун. А достор, эмди Шанже V8 автомобили менен Жизе V9 автомобилинин өлчөмү окшоп калды. Якында Шанже V8 автомобилинин амалий автомобили ашкарланды. Бу автомобиль өлчөмү Жизе V9 автомобилинин өлчөмү менен окшоп кетирген отур ва чоң типтеги MPV болуп, мотор пакат ток менен таминлайдыган аралаш энергиялык нускасы менен сап токлук нускасы бар. Мотор пакат ток пилалы тәмәләйдіған арлаш энергиялік нұсқысының сап токтики әң юқыр сидел юриш мұсапсы 339 километрға етуду. Әркетләндір күш-күш чәйетті, Шанже V9 автомобилінің сап токтик нұсқысы білін. Мотор пакат ток пилалы тәмәләйдіған арлаш энергиялік нұсқысы бар болып, мотор пакат ток пилалы тәмәләйдіған арлаш энергиялік нұсқысыға 1-5-ти турбулық мотор сәпләнген. Моторның әң чоң қуеті 118 киловатқа етеді. Бу яна 2 электр мотор сәпләнген нұсқысы білін, қош электр мотор сәпләнген нұсқысыға айырылды. Бұның ішінде 2 электр мотор сәпләнген нұсқысының әң чоң қуеті 227 киловатқа етеді. Мотор пакат ток пилалы тәмәләйдіған арлаш энергиялік нұсқысыға 2 хил өлчәмлік батарея сәпләнген. Сап токлық нұсқысының му, яки электр мотор сәпләнген типі білін, қош электр мотор сәпләнген типі ба. Электр моторның әң чоң қуеті мотор пакат ток пилалы тәмәләйдіған арлаш энергиялік нұсқысы білін оқшаш.

0: Қытайлық тосла аңлаватқан аңлар 107.4 қатынас сәнәт радиосыдан бейбасты аңлатылыватқан менің автомобилім программасы. Бұл программамызды үрімчі әрі Шенхуай жәнібі елігі жайлашқан шахсат ұйғыз бойшыға мұла тұриясы, түрет ва түрек тұғыларды мазарғы салған түрет халқыра соды чекілік жеркте алай талап қылған. Онда бұл садамлық достаның әбәтке үшчірлерге бір қарапақ әйлі, үшчірлі қарайдыған мұсақ сәхір бұл біләдіміздің үшчіркен 5-ші башлаңғыштың алдырық үйілі қош, Леония Дараван деген үшчірін әбәтіп тұр әхмәт. Оның башқа нұрының бір авызық үшчір бәке аңлапақ әйлі, онда бұл са үшчірлер қойай. Яна давамлық тосаны ұшчырлар қарайдыған мұсақ мәметелейін ұшчырке яқшы мұдылыр аба. Азырның өзіде мұшу тәйшәнде тараплатым аптыма бұла біраз көпіреккен деген ұшчырт нәуәтіп тұр. Рахмет, оныңдың башқа ғули есімлік тосымызың ұшчыркен шебел ұл тараплатым аптыма бұла біраз көпіреккен деген ұшчырт нәуәтіп тұр. Рахмет, ұшчырланы тапшырып алдық. Әмде Тұрсынжан мұшу ұстамның бір абазық үшчірін алайлы.
1: Шына 20-ші сезіндіпті 76-80 мін қадырабын.
0: Болды. Яна бір достымыздың сұрыған мәселі әті батты, шын оғы қандық жауап әген ду?
1: Геруя білен сейнаның тартылысы, үшкізінші тарты ек, геруя сейна тұрғандарды. Адырак кімді шығды. Неке үшкізін ұсқасан сәттін әмі елі оқшықты ду.
0: Болды. Әмде, яны бір достымыздың 2013 елінің мүші лауқан нұсқыды кей шәндай иландыра машинсы мүші қанчы пұл болу атыду дегенге әмде тұрсын жауыстам дем дегенде?
1: 2013-ке лауқан нұсқыды шәндай иландыра мәшбұл атқандықты 15-ке
0: атырап. Болды, рәхмәт. Үшчырғанларын тапшырып алдық. Яны достыларының үшчырлар қарайдыға мұсағап

Достарымызды офтерлай етіп кәгіч боға арлықта ғауды қәрі етістіке бір қысым ел білеклерінің кей ғазір қатнаш әхвалы қарап ақсам, давен шимал елі, яғни итпақ елудің доңда алиян ғарбі елі ғочы боға арлық жәніптің шималған автомобилі көпірек азырақ тосылыш бәкен. Итпақ елі, яғни менхуа көчістің қылпин әлі ғочы боға арлық жәніптің шималған автомобилі көпірек азырақ тосылыш бәкен. Тайшанжие, яғни мүшу сайрам көлі елудің вейшин лу ғочы боға арлық ғарбтың шарқа автомобилі көпірек азырақ тосылыш бәкен. Баушан лу, яғни вейхуан луынынки кіріш иғзден, шишан лу, көтірмі көріктің кіріш иғзғычы боға арлық жәніптен шималға автомобилі көпірек азырақ тосылыш бәкен.

0: тағдырынанки аваздык учуру кепти аңлайлы.
1: Мишәнлекди маңдыган, асмаңдыган тоспакларында уйку сүрәт төшүлгә гаҗалар чыкмаңлачы, уйкыдан урта лабаут алышыңлар бакә. Өлкәмдә монда асты минеш юк.
0: Bu yuqur sur'atlik yo'l tez sur'atlik yo'llarga chiqqanda odatda belgilangan sur'at bor. Shu sur'atda menglar jumo do'stlar. Belgilangan sur'atdan oshirib etmanglar. Normal sur'atda menglar degandek, ma do'stimiz tushib qoldi, qo'sig'ingizni ichib qopti, ochig'ingizni kiyib qopti, ha? Bo'pti, chechilmang, xafa bo'lmang, ha? Ahmedjon, da biz yana shunday to'silib turaveradi, agar yana ichilmay turaversa tuningin qilgan ishni yana qilaman bugun. Түнігімі бір сағатны чеқап әткен едім, дейді. Ой, отчығыңыз ғой берем. Түнігім отчығыңызды сақлап кеттім, тосылып кетті ел, деп сағатны ашу итіплі чеқіпсіз да, ә? Ой, бұл қандай шөп кетті, әжеп отчығыңлар яманкен ғу. Онда қымаңла, саламәттікі зиялық. Отчығылаш бұл бек. Бүтін бәденнінкі метаболизмға, бүтін ішкі әзаланынкі чекінішігі тәсір еткізді ғай ішті мұшың дейқат қылаңла, достла. Өтчіғыла бәмәңла. Бірден ма...

0: Бәк көп дәйдуыр іште. Оныңдан башқа, Абды Керам ақымызда үзімлік бақы кәлдіқ, үзімі яватымыз, деп тұрайлық бағылан әвәтіпті. Болды, рәхмәт. Оныңдан башқа, әкі яйынеге ауазлық құчор етіп кәлді, аңлайлы, ә? Қайсы ел білеклердің ел құчор бәдікін.
1: Болған шамлы қошыңыз тұраған кені.
0: Болды, ені бір құчырғыз.
1: Янышында қартақ идайықы, дейінлі алтын күміш өле, таланы.
0: Болды, болды, рәхмәт. Тор такси Розжана, Мирен Шаучуның алды раван, қарыштырапта автомобиллай көп дейді. Болды, кені дода аққу. Ой. Болды, құчырыңызны тапшырып алдық. Тәнха Юрек. Қашқар шәхірі қаңды бұлақ базырының алдыдекі тесіретлік ел қош елініште раван. Абдырым қамна авазлық құчарай.
2: Бетіліктен қосып өйім қәуірі, айдырым елі, шағы елі қыздың, дүния елі қырапманды елілар бар.
0: Болды. Бәқт сәпірей. Қашқар явағдың дашызы қызыл чырақ кәйте машина бәкчақ тосылып кетіпті, шопыр достылар бір-біріңлағы ел беріп маңғайсылы дейді, ә? Болды. Абыду ақымыз ел құчарай, бұлақ беші көчілері раван кен. Түшілік программыны, ә? Фуко Абдулларый алайды тәләп қыған вә қоллыған. Қандақ дейсіз, Абду ақымыз. Ені ұқчырланы еңілап қарсам, Джахан Кезарның авазлық ұқчырый.
3: Ә, кавапқана қоттен васалғы кавапқанысын мәңгіңен бақсына алды да.
0: Ә, болды, болды, абай ашта дейіштіққа. Ені ұқчырланы еңілап қарсам, Абдырым қамна авазлық ұқчырый.
2: Құрыңыз жеттілік өт осы бейін қәуірі айдырым елі, дүния елі қыздың айдырым үші қырап мағдым елдар ған.
0: Болды, рәхмет. Нұр?
4: Бақы көйдің өсі дабыда қырап мағдым елі үші ма шекер.
0: Болды, рәхмет.

Вейшинсіпіміздегі ұфчырлаға қарсам, егіт деген достымызды, яқшым осылы, бүгір байын бұлақ ташуылы қачан ечілар, қайбірні бәген болсаңла, депті, тоқтан.

0: азыр бу тогурлук хабар жок экен. Мушуну билдиган досторумуз болсо бир деп аккан болсоңлар. Изчил учур берип келип атыды, Абдуа акабыз. Эттегенмо, эттегенлик, жолдоруңузда биз эмра программасын токтомай учур берген, программа ахырлашкыча. Азыр ма түшлүк жолдоруңуз биз эмра программабызгымы? Башылыш менен таңлы катнашып аткан азыргыч катнашып атыды, яна токтомай учурларын берип атыды. Жол учуру эсен шаңза Көш базарынын алдыдагы жолдор аван экен дейди. Болду, рахмат учуруңузга. Бадам такси, якен, тереба кызыл чырактын багча алды тарап карап меңишта автомобилдер бир кадар көп дейди. Болду. Тор такси Розжан Янлу кош жөнүштү раван дейди. Болду, рахмат. Унун башка Нурнинки авазы кучур жетип келди, аңлайлы. Нур.
1: Я жолдорду жүрөй жасап, я багча карап маңга жөнөтсөк.
0: Болду, рахмат. Риште, Шаушимир сай жолу тарапта автомобиллар көпірек азырак тосылыш ба дейді. Болды, рахмет учурыңызга. Унунун башка Хотан шаарынын мединет жолу раван дейді, Облет Хотан такси. Ебонинки, авазлык учуру кепті, аңлайлы. Ебо. Ебо.
2: Учуру, тоғышын чуғанданы алырын машинына бір қыдар көплікін тосылықын шуық.
0: Болды, рахмет. Яна учурларын яңлап карасам, Абдуа акабызга жол учуру Йөжингей тараптагы жолдор раван экен дейди. Болду, рахмат. Сахар булбулу, мен изчил аңлап атаман, колум ишта дейди. Колум ишта, шундай болсому, шундайдымы, мен радиону өчүрмөдүм, аңлап атаман. Дейді, соғық сайып бітті, әмді құймақ салым әкел аңлай, кім мұ амырақ құймақ білін соғық сайға. Соғық сай пілті құймақ дек, құймақ бек оқшайды ұжымы, дейді. Сізінің өйіңізгі беріп еп келді ғайшымы е, пілті құймақ білін соғық сайыны. Бәқтиярның ке, авазлы құчорын аңлайлы.
3: Салам, қашпадың ө Мәлекінің шырақ тосақ, аян келдіған елдайшылар, ашқы елдің әттәлішімлерін әрмет күліме.
0: Өтірәпіні қейлі болған дейі, тосу құрылыс сәбәбідің бек тосылыш ба деген, азырғыш тосылыш ба кенде, болды. Аштырәпті мамақчы болған досырымыз ма қашқа деген, бір ойылынып, башқы елдің талап мен аптырасылы.

0: Сөйгү деген достумуз, мен азыр үрүмчү ойдурумдун адам элеп яңы поезд станциясына келей дедим. Жолла асасый жааттан раван экен дейди, болду. Анан башка булбул гоя. Мен мен тамак эткеч аңлап атамын. Дапенжи итеп атамын. Бир тараптан дапенжи эткеч, бир тараптан ушу радионо аңлап атамын дейди, э? Яна учурларны яңлап карасам, ан кыз деген достумуз. Мен Кашкайдан болуман, авазыңларды бек жакшы көрмө. Бу программаны техме жакшы көрмө. Жакшы көргөчкө кеч күндүз радиону өчүрмөймөн. Өчүрсөм каналды тапалмайт экенмин дейди, э? Болду, рахмат. Мен ушундай өчүрмөй аңлайдыган досторумуз интайын көп. Силер көптөн көп рахматымды билдирме. Давамлык мен ушундай кызгынлыгыңарды сактап калгайсыңар. Биз койнун пачкада кооруган сайны жеп атабыз дейди Мамутка, э? Бопту, сага шүк болсун. Біз аниятымыз, біз маниятымыз деп, әмді менің қосығымды рәсмей өтір өтіған болдыңла, ә? Бопты ешқысы ең, дәй веранла. Абдырым көмінен ке, авазлық құчыры кепті аңлайды.
1: Қамның қозы бейін қайыры, қарпазар тиоды. Әне қызы тұрады, қайша қызы тұра қарапанды біз барға.
0: Ә, болды.

Рахмәт, катнашкай, сурай кылайлы, әдәплек, мәдәниятлек шопыр дослардан булайлы, һәр вакыт арлык ташлап маңайлы, җума дослар. Бадам такси, якен 4-нче эсенең алдыдан гарып тарап карап миңышта машина бәк күп тосылыш па дейди. Булды. Амин гүләдемиз, мен әтигәннең як толык аңлап атым, тамак кеч аңлап ултадым. Сезгә рәхмәт, кызым дейди. Булды, рәхмәт. Абдрахман сом кичә, мен тихи тамак йемедем программаны түгетеп яймен дейди. Мана монда дострымыз бар җимо. Қап отырыста болды қосығым еш кетті деп шаққыды өтіріп тамақ егілі шық кетмей мана сақыла программы түккендікі еймен дейдіған достырымыз ба ке Шаухей ой ма ұфчырыңыз бек үнімлі күчір үнімсіз ұфчыр оқап та өжімі болмапты болмапты а Дауханың ауазыр чықып атуду сіздің ауазыңыз бір еден чықып атуду білемей қалдық Чума, бұда бәге вақытта болсы бір ауаз өчіріп тұрып, я кейт пәсірәк қып тұрып бір бәген болсаңла, Ришат деген достымыз әм, достылай яқшы мүсіләмі әзір, үрімчі бейкі, екада шөй бірінші тармақ доқтырғанда аялымны үйірек операциясы қылдырған, сәйшем күні 8-ні айының 11-ні күні қашқан қайтмақ жедім, аялым айырпланға я кей пойызға чықсы болмайды кен, машины білен қайтмақ жи. Тижарет автомобил болсун, шәхси автомобил болсун, әхбир мен. Вақти шырайты тоғыр кәген шопыр достлар болса, мен білі алақыласаңла болып тіке әдеп телефон номырны әвәтіп қойып тұ. Әмді біз дейдіңіз мүшу тижарет автомобил болса, текімі яқшы деп ойлаймыз әмді. Ашындақ мүшу, мен 11-ші ісла маңмақшыдым дейдіған бір достырымыз болсаңла. Телефон номырын әвәтіп берейлі бізге бір ұшыр қалды осаңла.

0: Тор такси розжан, именда сана алды тарапла раван дейду, болды. Андрим камнанки авазлы куфчор етіп келді, аңлайли. Андримка.
1: Бұйыр 74, озы бұйыр қайлы, пайыр станысына алдығы машины көп, ама тұқсышы.
0: Болды. Оның башқа бәхтиярның авазлы куфчор.
2: Салам, қашқайын олысы. Яғырқа бұлыкын алды, үйдінші күн көптір. Таш қойған бөлісі, менде жекелдім, еллар әуам.
0: Таш қойған бөлісі, ненден сенің алдығы келдім, еллар әуам деп сіз. Алдыны пәкәт білемей қалдым, ә? Алды деген, емдеген алысын білемей қалдым. Үшінде көріктің үсті қошылынышды раван дейді Абуду ақымыз. Нұрның ке авазлы құфчор етіп келді, аңлайлы. Нұр.
3: Сәсенші көзілдәден алды, жүйіндәді қарапман қайылыш машин көп. Сосар берісі, далық тұлды машин көп.
0: Болды, рахмет.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қан жерік әдіпіні берер түрік вәт түрік.
1: Яны шу түрік вәт түріктің кепі ма?
0: Жұдақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық жұбаған түрік вәт түрік түрік тұғылығының бұрын дадам ішілді түрік. Әмді мә ішілді ватыма, бұның деген балам ішілді дұ. Сақала ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошалды. Бағасы яңны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілдіғынымыз мәңгілік түрік вәт түрік.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәмәт радиосының қанун сізге хамрах программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу әптісі Слушитинда мас қадамды аңлатылды. Программамызны Слушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәмәт радиосы.
0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сәпірді бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобил хайдап сәпірге атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкел әлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмір
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

Қадірлік достар, аңлаватқан аңлай Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатынасы радиосының бейбасты аңлатылып атқан ханым сізге әмірі программасы. Қадірлік достар, бұл программамыздың тірет вә тірек тіғылырыны базарға салған тірес оды чекілі шеркте алай талап қылған. Әділік тұса әмдеді қыптыңлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Үрмәтік радио аңлығы жыла бір қыз, тағам нәбір ачамға өйдікілінің халыдың яқшы қабар алсаңла, өйгесен варыс қылсәнді бәді бәрген. Нәтижірі вәсет өзгіріп қалған, бұқыл әхвалда нәбір ачам қанда қылыш керек деп сорған екен. Бүгінгі қанунсыз кәмірі программымызға авал вақыт сөзлеп беріміз. Тағам ілгірей айлы еғілішіра нәбір ажамға, яны өз қызығы көп қетім. Өйдікілінің халыдың яқшы қабар алсаңла, бұл өйімні саң қалдырмен деген. Шыңа нәбір ажам көп еладың бұйын ата анысының халыдың қабар алыдыған көп қысым мәсулиетіна үстіге еліп келген. Тағам алымды өткенден кен мәсиетнамыда өйіні барлық пәрзетлерге тән тәқсім қылыдығалықыны бүлдіргешке. Нәбір ажам адаласызлық ес қылған. У төйлемге яки муайялаштырыке еріш әлемді. Ағзаки вәді қанунда қаттық бәлгіленген шеклен мұйым шәрт қолымыған әхвал асыда адатта рәсми язмы вәсиет білен қаршылыша алмайды. Лекен нәвір ачыңыздың төлеген бәділіні башқа қануни йолла арқылық толықлашыны ойлышықы болуды. Әқтәліп қанун дәсторының 1138-ші маддысыдекі бәлгелімігі асасланғанда, вәсиет қылғуйчи қауіплік әхвал астыда ағызаки вәсиет қалдырса болуды. Ағызаки вәсиет қалдырғанда ішкеден артық куачи төбіде куах болып тұрчы керек. Вәсиет қылғуйчи қауіплік әхвалдың құтылып, язма яки үнсінгі елі шеклі вәсиет қалдыралайдыған болса, оның ағызаки вәсиеті күшке егі болмайды. Тағаңыздың айлы егілішедекі ағызаки Хипадысы адатта қанундыки ағызаки вәсиетнің шекілін мұйым шәртік ұйғын келмейді. Оны осыдеге кейін яна рәсмі язмы вәсиет қалдырған. Шуңа бұ ағызаки хипады бүлдірішінің қанун жәдді күшке егі вәсиетті бекіткілі болмайды. Язмы вәсиет алдың күшке егі болуды. Өйжай вәсиетнің мәзмуыны бұйынша тәқсім қылыныш керек. Тағыңыздың язмы вәсиеті де өймілік өлішіне бір тарап қылыдыған мәзмұн болғачқа, нәбір ачыңыз өймілікні өзігі көпірек бөлішіне тәшәбіз қылсы болмайды. Лекен әқтәліп қанун дәстордығы мұнасуәтлік бәлгелімі дәдім пайдыланғанда, мұрас қалдырғычыны асаслық беқіш мәжбүретіні ада қылған, яки мұрас қалдырғычы білен білі тұрмыш кәчірген варыслаға мұрас бөлгенде көпірек бөлік берілсі болуды. Әгер тағыңыздың яна башқы мұрасы болса, оны остыға вәсиетнамеде вәсиетлік мұрас инық бөлінмеген болса, нәбір ачыңыз тағыңызны асаслық беқіш мәжбүретіні ада қылғачқа көпірек бөлішіне тәләп қылсы болуды. Нәбір ачыңыздың дауалыны шәйіққі тапшырыш талуыны, күнділік алдың қабар еліш қатыр сайқатарлық дәліл ұспатланы еғіп вәсақлап, ауқы ұфқа ачысыңыла білен мәсіләтләшкенде көпірек үлішке ерішіне тәжәбіз қылышыны тәвсе қылымыз. Әгер келіш әлмісі, сот мәккемісіге әрз қылсы болуды.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиниште көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары йошурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хырыс ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенлеріні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызық қалық білен суғы сәкірмен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шүке, біріншіден арғамча, лейлейдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адамча қырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, Екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда илми құтқызыш әқиқи қахрымалықтыр.
1: Ямғырдың кейінгі тақ орманлықы қарымақы нәмқүшті көрінсімі, әмма ярдыке шу құрған шақшын бұла бір қабәт пілік оқшайды. Чақмақ түшіп кетсе, әмі ярны от деңізіға айландырды. Тағлық районғы кіріштін бұрын отны тақ еліп чықмаслық, тақ чыққанда қайдегір айы қылыш, далыды от екіп тамақ әтмәслік, тамақ чекмәслік, қақастықы от яқмаслық дегенләні көңілдің бір өткізіш керек. От әхвалыны байқығанда дәрхал чекініш, әмді 13119 орман от аптыны мәлім қылыш телефонығы телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш лазым. Ешіл тағла алдым қыладың қалған байлық. Ешіл тағланы қоғдаш әмімізнің мәсулиеті.

Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлық. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларын бесіп өтеш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленіш. Лифтіңіға үйленіп, ішкі пұтыны сәл керіп, тізіні егіп, қол білен там үзіні тұтып өліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныңа телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекітәлейді. Теніш халетте құтқызышын сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солыдың.

0: Қатнас сәнәт радиосының дойын номері. Ондақ болса, оң тарапке 107.4 деп жазылған чәмбіріктіке қошыш бәлгісіні бесін. Шу вақыты сіз 107.4 Қатнас сәнәт радиосының дойындеке сәрхіл мәзмұланы әр күні көрәләйсіз.
1: Мұбады сіз 107.4 Қатнас сәнәт радиосының дойын номерін іздаватқан болсыңыз, шеже 1074-ні кіргізіп қошу басыңыз, біз сіз үшін таярлыған қатнаш мұлазымат құчырлырын. Қызықарлық сын көрініштір қатарлық рәңдар мәзмұлладың қанғыч озырын алайсыз. Көңіл қойып таярланған бұл мәзмұнла сізге шаптық бәкші етіш білен бірге, сізіні ене түрлік білім саватлағы егі қылыды.
2: 107.4 Қатнас сәнәт радиосының дойын сүпсе, сізнің дойындеке сырдаш достыңыз бұп қағылсы.
3: Есіңізді болсын, іздәш нөмірі XG1074.
2: Шеже 1074
3: то? Ә-ә.

градусқа. Хуйтында хава ұйчық температура 17-дан 34 Цельсия градусқа. Сейханзыра хава ұйчық температура 16-дан 33 Цельсия градусқа. Сандыра азырақ ямур еғіп кейін хава ечеладу температура 20-дан 33 Цельсия градусқа. Құмылда хава бұлытлық температура 23-дан 38 Цельсия градусқа. Тұрпанда хава ұйчық температура 30-дан 43 Цельсия градусқа. Қорлыда хава ұйчық температура 25-дан 37 Цельсия градусқа. Ақсуда хава бұлытлық температура 24-дан 35 Цельсия градусқа. Атышта хава тұтық болып кейін азырақ ямур яғыды температура 22-дан 33 Цельсия градусқа. Қашқарда хава тұтық болып кейін азырақ ямур яғыды температура 22-дан 34 Цельсия градусқа. Хотенде хава бұлытлық температура 25-дан 36 Цельсия градусқа. Румчыра хава ұйчық температура 21-дан 32 Цельсия градусқа болады, 3 балл шамал шығады. Хава райты мәлімат аңлаттық.

0: Достлар, аңлаватқан аңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Достарымыздың ке ұшырларығы бір қарып етейді. Ұшырларға қарсақ, Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымыз яқтырып аңлап етіпті. Абдурахман Сомкичи, ой, Гүлбостан, ұқан ба мүсіз дейді. Ба, ба, ба, мен ба. Дәмеліп, ішкепті, дәмеліп келдім. Яқшы қияпетті ішлейсілер үшін депчі. Ұндақ болса, яна достарымыздың ұшырларығы дауынлық дегат қысақ, Ноң мен баба деген достымыз.
1: Бүрлер, бәртілі, сөтті, ғаяқа құлақсын күлі, сәткәдігі саяқтының ақылға сұрып.
0: Абазыңыз бақыт тініш еді ұрмапсыз, Ноң мен баба. Ашы ұшыр бәген жағды яқшы тініш еді ұрынла, әкеқылыңла жұмы. Зайың авазда чықкесі болмайды радиодың.

Мау гаудахарды сетамиллеген учурлагы бир кар үйтайлы. Итпах юли, мен куа көчістін хөпен нәлуғычы болған арлық жәніптен шималға еғір тосылыш бакен. Даван бейлі итпах юлидің доңдалиян ғарбы көчісі

болгон белек жаныптын шымалга тосулушпа таван бейло тоңдаалы аңгарбек утустун итпак жолугуча болгон белек шымалдын жаныпкому тосулушпа итпак жолу жиңиң жолудун мехмак утустугуч болгон белек шымалдын жаныпка тосулушпа мехман күтүш жолу еңбиң жолу могу карыптын шаркка тосулушпа экен са жолу гуанхой көрктүн коңшайын жолугуч болгон белек жаныптын шымалга тосулушпа шимгүү жолу венчуан карби жолдун венчуан шаркы жолугуч болгон белек шымалдын жаныпка тосулушпа шопур досторумуздунке кетип аткан жол белектериңлардын дабамдык учур берип меңишиңларды еңлап беришиңларды каршы алабыз чүнтиян катарлык досторумуз уяктырып аңлап өтүптү достор мындак болсо мазмунларыбызды дабамдаштырайлы O, mehir mabıtı bilen milletle itibaklığı güllerini suğadı. 7 ayının 30. günü etkende Tarbağatay vilayetinin Dörbülcün ayasıdaki Balansı Poloğanısı da 56 yaşlık Cey Huyron aldıraş bop getdi. Isıq Polo'nun mezzelik idi, etrap ıhtaralgan idi. Ahet Rozi tömür kazandaki koy göşini ustalık bilen örvat etdi. Cey Huyron ne görüp külüp durup. Birdem aram eli velen. Мен қалай, деді. 2009 жылы 22 яшлық Ахат Бай, Ахат Бай найасыдың Дөрбілжін найасыға келді. Бұл еді оның бір мұ тұқыны жоқ еді. Шучағда бұл полоханыны әмділ өткізіп алған Жай Хойрон тәшәбүскарлық білен оны іздеп келіп, ашқанамға келіп ішілен, біз бірлікті тұрышайлы, деді. Шынылдың башылап ішкейлен достық орнатты. Әйні чағда оның тұрдыған ерімі жоқ еді. Bu balığımı asan emez deyip oyludum. Cey Huyron Ahatga öy icarı elip berip, onu yataq tamaq bilen təmirləp, aşğanı etişini qol mu qol ögetdi. Ahatın aksi qatnaş adisisi uçurganda, o birinci vaqtta onunğa 4000 yuan berip durdi. Ahat toy qılmaqçı bulup, pulu yetişmək qalganda, o özü oltırvatqan bina öyni muvaffaq bahada onunğa setip bədi. Yana 5000 yuan pul çıqırıp, onun toy mürasimini ötküzüşüge yardan bədi. Ахатның оғлы туғылғанда Жай Хойрон Ахатның аялының халыдың топ доғыра бір ай хабар алды. Жай хадам менің өз анамға оқшайды. Ахат бұланы тілгі ағанда көзлері қызырып кетті. Жай Хойрон Ахаткілі ярдан беріп лықамай, яны оның акси, ачси, инисі, сыңлысы, сыңлысының елдіші қатарлық Ахатның 11 ұрықтыққан достыны арқ-арқыдың ашқанға қызмет көрілаштырды. Бүгінгі күнде ашқандығы 10 нәч қызмет ішіде қазақ милеті мо, ұйғыр милеті мо ба. Көпчілік білі ғызалынып, білі ішіліп, бір айлы кішілердек өтіду. Білі болсақ, бір айлы кішілері есаплынымыз. Жай Хойрон дайым бұл сөзіні иғыздың түшірмейді. 2025 жылы о Тарбағатай вилайеті бойынша Милетлер Итпақлығы тарақиятыдегі нәмінші шәхіс намыға ерішті. Бұныңдан ілгірі яна Дөрбілжін найерлік 5-ші нөвәтлік әхлақ нәмінішісі. Дөрбілжін найерлік 8 март қызыл байрақтары болып бағаланған. Жай Хойрон дайым мұндақтайды. Мән ешнімені көзілмеймен. Башқыланың қиыншылығыны көзсәмла көңілім ерім болады. Қолымдың келдіғалы іш болса ярдам қылымен. Көпчіліктің күллері яқшылансыла мән хошал болымен. 17 жылдан бұян о хоры шығып тұрған бірқача ыстық поло білен сансызлаған кішінің қалбіні иллетті. Қытым-қытымлап, әқсіз бәдәл төйләш арқылық әр милләт амының қалбіні яқынлаштырды.

0: Достарымыздың ке ұшырларығы бір қарайлы, өзі қалының авазлық ұшыры.
1: Бір әзе тұтты бұлбасайда қабырақ авалыңыз жақшыма, жақтырамсыз, шылағытамсыз әді, авалыңыз сұғынды, қармыл ұшыланы саяқтан тұйтып қайтып келмаңыз мұ әді. Ел ұшыр бір үйті алты даван тарапдар еллар аванчы ма?
0: Рахмет, өзал. Yana dostlarımızdan kelgüsüm üçün degan dostumuz Mugil dostada men bak yoqtirib anglayapman degan uchurni qaldiribdi. Dostlarımız ma yo'l uchurunglarni bir yenglab berishinglarni qarshi olmasa.

Достлар, аңлап атқаныңла, 107.4 қатнай сәнәт радиосының Гүлбостан. Достырмыздың ке ұшчырларға бір қарайлыя, мәт тұрсын, тұрсын бағы деген достымыз мұ, Гүлбостада, мән Хотанда, Ватуже, әйдігәш аңлап атымен деген ұшчырны қалдырып тұр. Рәхмәт, рәхмәт, мүші ысықлада. Әйгір тіптіке машиналарын әйдәп, далаларды қызмет қылып, бір айылыны бақымен деп, тұрышып атқан барлық достарымызға көптен көп рахмет, сіз мұ, жапа татып сіз, мүші жапаларыңыздың әжірін жоқым көрсіз, рахмет. Абуду, мау, Лонгчуан көчісі, Алтынбұлақ елін үшке машиналар көпірек деген ұшырыны қалдырыпты. Досылауындақ болса, ұшырыңларыны еңілап ершіңларыны қаршы алымыз, мәзмұнларымызны давамлаштырайлы. Пұл мамілі кәспіні пүттірген шинжанлық егет асас қатламда елтіз тартты. Қайсар 2018-лі шинжан малия ұқтысат ташуесіні пүткізген. 2023-лі өрінші шәкірі юқыры еңі техникілік кәсіплет әрәқият районы, еңі шәр районы Джыңян Йолы көчі башқармысы Джинтон мәхәлісіге келіп, қызмет қылышыны тәшәбұскарлық білән ұлтымас қалды. Бұ ерні талдышыдегі сәбәб тәвәлікті 32 қарханы қорғызынны әң яқшы халетке тәңшіді. Қайсар шинжағыны көп милләтлік чон қорғы ұқыштыды. О, мұндақ деді. Көпчілік білі ғызалыны, білі ойнап, білі өсіп етілдіқ. Біз әзәлділі бір айлы кішілері. Бәш бармақны айырып ішіләсәк, ешқанча күш жоқ. Лекен мүшіні чың түксәк, әрқандақ тосалғыны бөсіп өтәләйміз. Мәйлі қарханығы мұлазымет қылыш, яке қан тәқтім қылып, адам құтқызыш болсын, о, өзінің құрбы етідіған ұсылы арқылық, Джунхуа милләті ортақ, Джунхуа милләті чоң айлысыны қоғдеді. Достарымыздың ке ұшчырларға қарысақ, Амине Гүлханым Гүлбостан, дәмелішіңіз түгіді мұ, дейді, түгіді, бүген, түгіді.

Сөйімлік тіктіқті сәсілі аңқыз қыдыған аңлашты еқші көрдіған мәзбаларыны өзігі мүжәсімліген күлгіншілі программысы бүгін ені дектін лағы сұнылды. Программымыз еқтіріп аңлыға әсілі мән риясатчада аңлатылыра ба әні бәр. Сөйімлік тіктіқті са, программымыз ені Шинжан радио-телевизия станысынан еңі таратқа әптісі сұлғышы тіңді масқадамда аңлатылды. Әр вақыт елгірк программыларыны аңлығылы болуды. Техім көп мәзмыларыны алмақшы болсаңла атағына аңланың әмірәліғі да сұлғышы тің әптісіні түшіріп аңлысаңла болуды. Кішік тоса бүгінгі программымызда мұндақ мәзмыларды аңлатыш беріміз. Мектеп іші мұн дегі тыңлады болуды. Программамызға мәшһүр шәхсаның балалықтық хикаялары мұн дегі тыңлады болуды. Программамызға мәшһүр шәхсаның балалықтық хикаялары сәйіпімізді Джунго кепшерләш мұтәхәссі, 1-й июл орданығы еріш күчі мәмлекетлік әмгек нәмөйіншісі Әй-Әй-Гоның хикаясына аңлайсыла. Илім пән өгінейлі, илім пән кәхмейет берейлі сәйіпімізді сүнні әқлі иқтыдар AI рәсімсіз алайды. Оның растылы тәсәвір күчі бағамы деген темінді тоқтылымыз. Қана достар, программымызға орылаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлыға чарқа сөл білеклерді ұшыр бері шыңлан қаршалымыз атаңылыр білән елді кетіп атқан кичік досланымы программымызға еқтіріп аңлаш білән бірге программымызға актып қатнышын үміт қылымыз. Вейшен сұпымыз Шинжан 1074 FM.

Енді амлық тосылан ұшчырлар қарайдыған болсақ, Өмір апаның ұшчыр кені, яқшымы дылдыраба қыз, Бейджин жұңылуды маптыма бұла, біраз көбірек кендіге ұшчырына бәтіп тұрақмен. Оның башқа, Бәқтияр сымдық тосылымыз ұшчыр кені, яқшымы ұрия сәтчі, Хүйжан жұңын жиет тұрапләдімі, Хүйжан дадау тұрапләдімі, аптыма бұла, біраз көбірек кендіге ұшчырына бәтіп тұрақмен, ұшчырыңызды тапшырып алдық. Енді оның құчырла қарайдыған болсақ, мәрдан ұшырке яқшыма риясы әйтсе, құйыржан жұңшинның әтірапетік ел бөлікедімі алыптымы бұла біраз көпірек кендіге ұшырна

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам, тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманға чықалаймен, ерге сыңып керәләймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орының ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтадж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңларыны үміт қылымыз.

Қателік тұсла аңлау атқын аңла 107.4 қаттан сәнәт радиосының бейвасты аңлатылып атқан күлгіншіла программысы. Бұл программымызды Трасоды текі шіркті алай талап қылған. Сүйімлі кичік тұсла алып білін еқтіңлі программымыздың мектеп іші сұрты да сәйіп сұр болсын. Яқшы номырла топланды. 8-ін жайда үрімжірі надыр ойылла арқы-арқыдың қойылады. 8-ci ayda Ürümçi Çoğun Tiyatr Xanısı Ürümçi Muzik Zalda oyunla ziç koyuludu. Bu usulluq şiiri tiyatr, muzik keçiligi, naqşı usulluq tiyatr, tuoko şov qatarlıq köpxil türlərini öz içiga aladigan bolup, hər millət ammının mənəvi mədəniyyət turmuşunu beytidi. 8-ci ayın 14-cü günü, 15-ci günü naqşı usulluq tiyatr, yaylaq keçisi, köktaladın kəlgən qoşaq, Ürümçi Çoğun Tiyatr Xanısına oda işki meydan koyuludu. Әсәрді музик арқылық Шинжан яйлақларының кәңліке вә ұныңғы болған чоңқұр мұхаббат тәсвірленген. Көхталаның адамиет асасы қызылған Шинжан тұпырқының елтізі вә рухи изахланған. 8-ні 18-ні күні симфониялік Чинчан театры. Чанхада үрімчі музик сайырлада қойылады. Әсәрді симфония білі қор сәнеті үғырылған болып, жаранлық мелодия арқылық инқылапи құрбаланың іш үзлері қайты намайян қылным, қызыл рухқа варысы қылынған. 8-ні айна 21-ні күні үш яқшы ажысыңыл намлық токушу үрімчі чоң театр қанысыр қойылып қызықарлық, юморлық шекіл арқылық шәхір ағалыларының бесіміні еңгілітіп кейпиятыны азады қылыды. Үрімчі мәдәниет мәркізінің ойын қойыш мәсулі Хучунфын мындақ тұныштырды. Надыр театрланы отырғы чықырыш білен білі, алмави мәнпәт мәдәниет мұлазымытымы мас қадамды ілгір сөрліду. Әр шәмбе саат 18-де үрімчі музика залының 3-ші қабытыда алмави мәнпәт сәнне салоны өткізіліп, музикатла асаслық ижадиятчілер нақмейданда ижадият тәсіраты вә сәхні алдыры ки, пәрді арқысыры ки ғайланы ортақлышқы тәкіліп қылынып, аммыға әқсіз ічі бітілуду. Қызықыдыған достла бұны қолдың беріп қоймаңла.

Қателік тұслақ аңлау атқыналы бір үйзеттеді төт қатнан сәрін радио сәрін бейуаста аңлатылы батқан Гүлғүнділа программасы. Қателік тұслақ бұл программамызны тресуады чекілшеркті алай талап қылған. Онда баса дауымлық тұсланы аметген жол үшірлер қарапақ әйлі. Үшірлер қарайдыған болсақ, Абдырайым жанна үшіркені. Яхшымы дылыраба, қашқай шарының юмылық шар жолы, қойш жолының жетер ауандыға үшірін әбәдіпті. Рахмет. Оның башқа шар бұл-бұлның үшір қарайдыған болсақ, жол үшір бейрәймші, нензу көп ифаның алдырық жолы, қойш ленедер ауандыға үшірін әбәдіпті. Рахмет. Үшіріңіліңі тапшырып алдық. Қателік тұсақ, әмдедей қытыңла, программымыздың мәшүр шақсыланың балылықтығы хикайлары сайы епісір болсын. Бұрман 1969 елі Ай-Айго Хунан Джу-Джоудың чәт ерақтағылық кәндеді әмге қылды. Кейін Шанжаң Полат Түмір Зауыдығы ішчі болышқы көрістіліп, Шанжаң Полат Түмір Зауыды тұрба әтірдінің тұрба ішчісі болды. Кейін бір адәтік тұрба ішчісірін іш орнына алмаштырып кәпшәрчі болды. Шынондан етібарын, ол бір өмір вақтыны Полат Түмір үйчіқларыны кәпшәрләшке атыды. Әмді біз бірлікті жүнгі кәпшәрләш мұтәхәсі, бірінші ел ордынығы еріш күчі, мәмлікетлік әмгек нәмөйіншісі Ай-Айгоның хикайсына алайлы. Ай-Айгоа бұл кәсіпке еңі қадам қойғанда, пайтақт Полат Түмір зауытырын келген мұтәхәсілі білін білі тамақ еп, бір етақты ятты. Башқыла саат 10-ғыче мәші қылып іштен түсі, ұдайым 20-ғыч саат 12-ғыче кәпшерлейді. Қызылмысыны кәпшерләштен ибарат бұл қиын мәсіліні еңіш үшін, ұл күтіпқаныда тапқылы болыдығалық ебарлық материалланы ақтырып, ән кичік номырлық иғыз кәпшерлік үштін, ән чоң номырлық иғыр кәпшерлік үшкіче сынап. Әтрапыда тапқылы болыдыған кәпшер сымыны, ұда 20 айдың көбірек алмаштырып,

Ахырда 200 метрдан артык узунлуктагы кызыл мис турбаны бир тыныктылы кепшерлеп болду. Тунжы кытымлык өткөлгө ужум кылыштыла, у кыйын маселени жеңишке кайрат топлады. 1983 жылы дөлеттен яңа типтеги өтүшме экымлык домна пиш шамал эгизини тадкыйк кылып ясаш эгир вазипси Шанжаң полат темир чектик şirketеге тапшырылганда Қызылмыстан ясалған чоң деталларын кепшерлаш қиын болжылуш мәселесі нұрғын кішіні қиынап қойды. Ай-айго тәшәбіскарлық біла елтымас қылып әйне чағда дөләт ішчірі технайты астанығы кішілі сынап баққан аргон газы білін қоғдап кепшерлаш үнәр сәнетіне дағдылық біла ұттыр қойды. Зымыстан қышта сейхның сұртыда ләпілдіп қар еғі бататды. У өл пақтылық епенчегі орынып, юқыр температурны тосып, таш пақта арғамчы білін Кепшер мылтықыны чын бағылап, 700 Селсия градустың ашыдыған деталының еніда 20 минут тұрды.

Кепшерла болғаннан кейін үчсірігі мәхмәл кейімнің іші теші тәрге чилішіп, юқыр температурда қақлынып, қорғаннан кейін худи гүріш ботқысы сүркегенде қайтып кетті. Қолыдық сұлық қапартмен еріліп, яны өсіп чықты. Топ тоғыра 5 ай жасарат біле ілгерләшкен ішілгенден кейін. Топ тоғыр 5 ай жасарат біле ішілгенден кейін ол кепшерліп чықын 21 шамал иғзының әмісі рентеген нұры арқылық тәшірішті өлчемге етіп мәмлекет бойынша полат төмірі ішіліп чықырыш іқтыдарыны өстірішке бейвасты хақиқи қапалатыл қылып, дөләт пән техник тарақияты бойынша 2-ші дәрежелік мүкапатқа ерішті. Başqılar onu alahidin materialdan yasalgan deysimi, o hemişe özini polat tikkiçi deb kemtarlı qıladdi. 58 yaş kirge yili o hatta kompyuterni içişni mi bilmeyddi. Teknik taraqiyatığa yetiş veliş üçün nöldün başlap xat kirgizgüşni ögünüp, kurluş çertiyoci yumşaq detalda məşi qılıp, 3 aydın keyinla kompyuterda kepşerleş çertiyoci sızalaydıgan boldi. O işçi bolgan ikken, yaxşı işçi bolish kerak degen addi aqidiga amal qildi. Ömirdagi eng yuqori vazifasi faqat kepşerlar sminisining banjangi bo'ldi. Uni rahbarlar nechqitim o'stirmoqchi bo'lganda silhrat qildi. Pensiyaga chiqqandan keyin ish o'rniga qayta taklif qilindi. Қызы оны еліп кетмекші болғанда ол күліп тұрып, «Мені іш қысалғалық, мені бір нәтші ел артық яшығылы қойғалық», деді. О, бұл кәсіп білін шоғыланғандың татып ғазырғы жа, 400-ден артық техникілі қиын өткені бөз өтіп, 100-ден артық үйінлер сәннәтіне яқшылыды. Өз қолы біле етіштірген 600-ден артық шағырды, бүтін мәмлекетнің әр қайсы жайлардығы кепшерләш іш орынларға тарқалған болып, нұрғылары шу сахадығы техникі таяшларға айланды. Гүдек өсмірден чашлары ақарған бұвайығы жа. Кепшерләш техникісіні о бір өмір егіліп, әң атты кепшерләш іш орныны кәсіп норына чақнадылған чоң дөләт үйнәрбіні елуға айландырды. Әй-әйгі ішләткен өзі ясыған кәпшерләш амбұры, асасы қатламдық іш орында қызметіні әң үйқыр пәлігі еткізуш, вақытның таулышы астыда үйнәрбән рухиіні чыңытыш, бошашма үйқыры өрләш тәрянында өзіні беғішләштек, чоң дөләт үйнәрбән рухиіні өзі жіге алған. Бір кәсіпні таллап, оны бір өмір сөйіп, кәсіпні қатарлап, өзіні беғішләп, қалтыс нәтижеләні қолға келтірді.

Қадірлік достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатынас сәнет радиосының бейуасты аңлатылып атқан гүлгүнчілер программасы. Бұл программамызды Тресоди чекшірікті алай талап қылған. Onda bu sadamlıq dostlarının əvətki uçurlarına bir qara paqayla, uçurlar qaraydığına mızaq səhər bulbuladığımızın uçurke, yaxşı mıdırlar aba? Xalq görü ki, nəmin qarabmağa yolunuşdə abdumabıla biraz köpürəkken, digə uçurun əvətib dur, Əhməd. Onunla başqa Məhmət Əliyinə uçurke, yaxşı mıdırlar aba? Yeni bir uçur bir bitək. Müşü, yoxa nəllu tərəplədə abdumabıla biraz köpürəkken bulubmu, şida çox. Тарап қарап маңға үйелінішті әдіге үшірін әбәтіп тұр әхмәт, үшір оңлан тапшырып алдық. Сүйімлі кітік тұса әмді де қытанлах программамызың елімпән өгінәйлі, елімпән кәхмейер бер әйлі сәйі пісірі болсын. Кітік тұса бұл сәйі епімізді сөні әқлі иқтыдар, AI рәсімсіз алайды. Оның растылы тәсабыр күші бар му деген темеді тоқтылымыз. Достлар, чоқым AI сызған ажайып рәсімді көріп баққан болышы мүмкін. Мұндақлы тәп қойған, құчалайдыған асланның бұлыт үстіне мороженое еешіне чырайлы қыстырма рәсімге айландыралайды. Ені тәкі әзелді ешкім көріп бақмаған ташқи планета ормалықи. Нұр чықырдыған деңіз асты қаласыны сызалайды. Нұрғын кичік достлар AI-ның рәсім сызышқы бойынша ұсты болышы да бізге ұқшашлар қиялы тәсәуірге ие ме қандақ деп айран қалышы мүмкін. Әмілетті AI-ның рәсім сізіш принципі азырақмы сырлық әмәс. О, құдды бүтін дүниядеке сансыз рәсімлі топлымыны көріп баққан китап құмарға оқшайды. Алды білән нәчі миллион, нәчі 10 миллион парчы адам сызған рәсім тартқан сөретлерінің әмісіне қаллысығы сыңдырып алыды. Оқшаш болмыға әраңларының қандақ маслаштырылдығалығы, асланның тұрқының қандақлықы, бұлытланың ызнасының қандақлықыны аз-аздан есірі тұтып алыды. Барлық сөретлерінің ұшақ тәпсілаттарыны есіре чың сақлып алды. Сіз оныңға бұйрық бәрге вақытта о өгенген шу мәзмұладығы мас келедіған элементлерін қайтадан біріктіріп, аста-аста еңі рәсім хасыл қылуды. Азыр әң моды болып атқан тарқытыш техникасы құды бір пача пакіз рәсімге авал қойық қар ұшқылларын чечіп, андан қар ұшқылларын аз-аздан сүртіп, әң ақырда өзіңіз ерешмекші болған көрінішті ашқарлығанға ұқшайды. Ондақта оның растылы тәсәуір күші бар мұ? Жауаби әмілетті найты қызықарлық. Біз инсанларының тәсәуір күші ешінім үйек алады пүтілі еңі нәрселерін асыл қылалайды. Мәселен, қадым келі әзәлден ян телефон көріп бақмыған болсы мұл екен, мың чақырым ирақлықта 100-100 сөзліш бәтқан мәнзеріне тәсәуір қылалайды. Рәсімлі айт қачан ешкім көріп бақмыған мәқлықны сізіп чықалайды. Бұл қиялларының әмісі біздің тұрмыш тәсіратымыздың. Қалит қиялларымыздың, қалбімізден пайда болған еңі амылладың келген. Лекен AI оқшымайды. Оның барлық қам материалларыны инсанла оныңға алдын өгеткен құды логау көбеке білән нәрсі құраштырған оқшаш. Көбекнің әмісіне инсан

бұрылы ясап болған. О пақат көбекні қайдыры еңі шекілгі келтірді. Әзелден пайда болып бақмыған бір пача еңі көбекні өзі ясап чықалмайды. Азыр алымламу AI-ға адамға оқшаш мәнзір тәсәуір қылышны өгітішкі тұрыш батыру. Мәселен, рәсім бәрмісіңіз мұ, ұқалысы да бір қадам бір қадамдың ұттырды ке жарияны сызып чықып тәпәкір қылыды. Лекен бұл пақат өгініп болған рәсімләйіні қайтырын бірік тұрыш болып, йоқлықтың барлық келген тәсәуір әмәс. Шуңа AI өз алдыға еңі амал тапалайдыған кичік сәннәткар әмәс. Бәлкі дәрежінің ташқыры қалтыз рәсім құраштырыш ұстазыға текімі ұшайды. О, біздің қалдымыздық ой қиялланы тез сүрәтті сізіп чықшымызға ярдан берді. Әмі рәсім қәлімінің көтір бейліп, тұйықсыз пайда болған ашы бірдің бір кичік илхамымыздың орнына мәңгі алалмайды. Чүйенді алам кичік достлар?

Әділік тоса программымыз ақырдамымыз бірлікті Қаудахар әйтсілін үрімші әрткер қас еуланы азыр қатын шабалырға бір қарапа қайлы. Қаудахар әйтсі қырайдыңа мұсақ тоса теншен чүйі, шайбағы, чүй, шенші, чүйді әмдаптыма бұла біраз көпіреккен. Әрқас өл біліклер қарайдыңа мұсақ тауын шымалы елі, төнжел ұдың доңдалыған шейдегі бұған арлық жәніптің шымал қырапанға елінішті елада тұзы шефалар байкен. Қонхүй көрікінің қоншайлы ұчықш еғзіғі болған мүші фудауда, яны қошымты елда жәніптің шымал қырапанға елінішті елада тұзы шефалар байкен. Тауын шымалы елі, яны доңдалыған шейдегінің төнжел ұғы бұған арлық шымалдың жәніп қырапанға елінішті мү тұзлыш байкен. Unundan başqa Shuimogu, yəni Winchen Shiloudan Dongchuan yolugu çıbığa arlıq şimaldan janıb qarapmağa yolunışda yollarda tosu şəfallar bakan. Hazırna uzara avtomobilay edib ketib atqan dostumuz bu qasaqla amalba bu bir qanç yol beləklərin tanlaması qılınan alayda əskərtimiz. Unundan başqa Yohau Nalu, Shibaihuan, Sayoli, yəni janıbdan şimal qarapmağa yolunışda məmdə avtomobilla biraz köprəkken, ləkin alayda tosub qalğan əhvalla yoxken, dostlarına bu çırlarda önümlük paydalanıb qilishini ümid qilimiz. Onda biz kege uçurla qaraydıgan bolsaq, Abdullahımız uçur qaraydıgan bolsaq, mushu Johnsonli yollardım avtomobilla biraz köprek kendige uçur nabatıptı. Onun başqa Abdikerem ağımız, Şinfo simlik hadimiz programımızı yoqtırıp alınav etipti. Amallağa köpten köp rahmet eytimiz. Hürmetik radyoyanlı uçula Şinjan Radyo Televiziya Stansi, 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun gülgünçüla programımızı boyunca anlatış verdik. Yoqtırıp alınav etipti. Programı riyasetçisi Dilrabah Anvar.

Пайызын ақшыларын қойып әдіңіз деп. Әмді бүгін ешен боғалық әмбиоладып бәк, бесік тосық үйоқ боғалық сәбәплік ақшыларын жеқырақ орылаштырып беріміз дозыла. Пайызын ақшыларын дауымымыз деп, программ дауымы деп. Аптымобыл не? Тәтір үйінішті тоқты баған әкваланын жеқ үшірдіміз қо дозыла. Мәйл аптымобыл тоқты жоғырылырды болсын. Бәзім үші ел бойыға тәтір линиядытты тоқтып қойған әйқваланым үшіртіп тұрмыз құм. Әмдем үші аптымобылны тәтір үйелінішті тоқтышқы боламды. Аптымобылын тоқтатқанда аптымобылының оң тәріпі білән ел ғырвәкнің арылықы 20 метрден ешіп кетмәсілке. Елінің үріш үйенілісі бойынша оқшаш үйенілісті тоқтытыш керек. Моторлық қатнаш басытысыны вақытлық тоқтатқанда қаршы үйенілісті тоқтышқы болмайды. Аптымобылының тоқталғы орнығы тоқтатқан тәғдірді мұ? Қаршы үйенілісті тоқтатқан болса, еңілам ел қатнаш қануныңы қылап тоқтытыш қылмеші есаптынды. Бәлігілімігі асасын аптымобылының тәтір үйенілісті тоқтатса, тәтір үйенілісті үйірген білен барабар деп қарылып, 200 юан жәрейманы құйылып, құрауыдың 3 номер қатырлынды.

0: Жайшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла. Гүллүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң база ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0981 613 99 99. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Шоперлардың пиадаларға жол беріші бұл қануни белгілеме. Шондақла гүзел әхлақның ішпатысы. Пиадалардың сигнал чырағыға рай қылғандығы мы мақташқа тигішлік іш. Автомобильлар пиадалардың бейхатерлігі үшін оларға жол берген болса, пиадалар мы иллік қалып егісі болғандығы үшін автомобильларға жол берді. Пиадаларға жол беріп, инақ, тиниш жәмиет құрушы үшін бірлікте тырышайық.

диққат қылыш стратегистік нұқтылаға сөздеп беріміз. Қане, қайсы нұқтылаға сіләр сәл қарап сіләр, яғы қайсы нұқтылаға текім бекерек диққат қылыш зөрір деп қарадыңла, аңлап бақыңла. Біріншісі, чарчап автомобіл хайдаштын қаттық сақланыш керек. Юқыр температурлық аварайда автомобіл айдыгенде ақиқаттан адамның асан мүгедек басуды, шоңа ұзын вақыт автомобіл ішіде олтырмасық керек. Болып му, кыра автомобілі шопырлары автомобіл айдыгенде арлықта автомобіліні тоқтытып арам елеш керек. Ұзын елғы автомобіл айдыған шопырла, юқыр сүрәтлік таш елғы чықыштын бұрын тұйықсыз мүгедек қылышынан алдыны елеш үшін чоқым, етерлік арам елеші керек. Әлбетте, яна автомобіл хайдегенде диққат чечелештін сақланыш лазым. Автомобілінің су температурасыға диққат қылымыз. Яғни язда температура юқыры болғашқа мотор асалам қызып кетедім. Шоңа яз пәсілді моторның суыты системесін тәкшіріш, асырашын күчейтіп, су сандықы, су қапедеке, су дұғылары. Әмі шо сықлық тарқатқыш өзіке арзыдекі керексіз нәсіләні вақты тазлаш. Соның температурасы 100-сілісе градусын ашқанда салқын жайға автомобіліні тоқтытып, температурыны төбәлітіп, моторыны асты сөретті айландырыш. Әмді моторының қапқықыны ечіп өтіп, сықлықыны тарқыт өтіш керек. Су сандықы бә мотор зияды қызып кеткенде, мотор гәудісінің еріліп кетішінің алдыны еліш үшін, яны электр мотор арқылық әрекетландыған шамалдырғыштын сыр, яны моторының отыны өчіріп қоймасылық, әм моторға суғық су сәпмәсілік керек. Чақ етіліп кетішінің алдыны еліш керек. Юқыр температурлық аварайда автомобіл чақы асан етіліп кетеді, әм чақының ұқпырышы чоң болуды. Автомобілінің сүреті бәк тез болуыш, нормадан артық үйікпесішінің әмісі чақ етіліп кетішіне кәлтіріп шықырды. Бұ әйквалда ролны мұқым тұтмай, торымызны жетті дәсігенде автомобілінің яңғы өрілісіні кәлтіріп шықырды. Шоңа автомобіл хайдаштын бұрын чақның ұқпыраш дәресін тәкшіріш сүрәтіні ашыр өтмәстік керек. Автомобілі тез сүрәті хайдап, ұсықтың кеңіп, суақтың тарихи сәбәбіден чақ етіліп кеткенде, автомобілі жетті тұрмызлап, ролыны жетті бұрмасық керек. Автомобілінің, яны бір нұқта, автомобілінің өздігідің ұт кетішінің алдыны еліш керек. Адетте тоқ кетіш, тоқ елінің қысқы тұтышы, май еқіш, автомобіл тоқ тұтыш орны муапық болмасылық қатарлық сөәпләдің автомобілаға өздігдің от кетіш кеп чықыды. Бұның ішіде тоқ кетіш, май еқіш текімі көп көрілді. Ене май қачылғанда бәк лық қачылымасылыққа диққат қылыш керек. Автомобілінің май бағының қапқықыда ауа алмаштырыш төшігі болды. Әгер бензинні лық қачылыбәсі, ел үрген чағда мүшу сілкініштің тешіп чыққан бензин мүшу статик токқы ұшырап қаса от абдыны кәлтіріп чықырды. Өзігідің от кеткен автомобіланың көпінсі кон автомобіл болып, шопырла адетте автомобіліні асырашқа диққат қылмайды. Яки тәкшүрішке сәл қарайды. Автомобілға, мәсәне, өзігдің от кетішінің адеттен мүші, қары іс чықыш, күйік порқы пұраш қатарлық аламетлері болуды. Автомобілға от кеткәлікні жәзімдәштіргеннен кейін шопырла вән елучыла қалысын сәйкек тұтып, автомобіліні ел бойығы тоқтыш керек, от өчүрішке тәйірланғанда мотор қапқықыны етіп, от өчүріш үскінісіні от кеткен орынға қарты пүркіп, от өчүріш керек. Яны бірсе, автомобілінің ауа таңшүгішіне тоғыр шелтіш керек. Узын вақыт ауа таңшүгіш ішлеткенде, автомобіл ішчінің хавасы бұзылуды. Бұ қыл мұйытта узын вақыт тұрғанда, адамда башқы еш, чарчаш, мағдұрсызлыныш қатарлық әкваллар көрілді. Әгер автомобіл ауа таңшүгішіне бош ешпішлесе, мотор шығарған карбончалы оксид газы автомобіл ішіге кіріп, автомобіл ішідегі оксиген мектарыны төвәлітіп етеді. Шоңа автомобілді хава таңшүгішіне ұзақ вақыт ішілдіштін сақлыныш. Муапық пәйетті дейірізләні етіп хава алмаштырып, автомобіл іші хавасының сап болышыға капалатлық қылыш керек. Яны бір мұйым амыл. Рой кәйпиятыны яқсы сақлаш. Юқыр температурлық аварайы адамды асалам биарам қылды, шопырлан бұның сырты дәмес әлбетте, яғни мау. Башқа автомобиланың ел игілі біліші, кечеді автомобил әйдігенде алдыдың кәйге автомобил, мәсе, ирақны йортус жерқын яндыру біліші, қатарлық әйкваллағы ел қып, шопыр
ташкын буйытынан гыдыклышы

0: 20 24-тен 34 селесия градусқача. Көйтінді ауа ұчық болып кен болытылынды, температура 18-тен 35 селесия градусқача. Шиханзіда ауа ұчық температура 18-тен 35 селесия градусқача. Санжыда ауа ұчық температура 21-тен 35 селесия градусқача. Құмылда ауа бұлытлық болып кен етілуді. Температура 23-тен 36 селесия градусқача. Тұрпанда ауа ұчық. Температура 31-тен 42 селесия градусқача. Көрліда ауа ұчық болып кен болытылынды. Температура 27-тен 36 селесия градусқача. Ақсуда ауа бұлытлық. Температура 26-тен 36 селесия градусқача. Атышта ауа бұлытлық болып кен азырақ ямғыр яғуды. Температура 23-тен 32 селесия градусқача. Қашқада ауа тұтық. Температура 23-тен 33 селесия градусқача. Хотанда ауа бұлытлық. Температура 24-тен 36 селесия градусқача болуды. Ауарай өзгірішкер вақыт тіқат қағайсылы. Қынек кәйген ұшырладың дослағы бір еткізі дәйлі. Әркен әпәнімнің ұшырай.
1: Ел қауыры, мағы сайфото, алдыға мазіне қымызыға дек тұрып, сайфотодың мүші оңған сен тарап қалып маңға жөністі, мазінің көріп қалшы елді сұрабан.
0: Болды.
1: Анам дейтім, қара қара көрдердің мәртізің алдыға мазіне қымызыға дек тұрып,
0: болды.
1: Қапнас тақтырымыз әрбір жол бөлек тұрып, машинны рәп сүріп, командалық қалып тұрды, қапнасақ түріміз жапа текті.
0: Жапа текті, болды, рахмет. Тұңқан сияның алды, дабаза линияда машинлы сәл бәл көп дейді. Болды. Еліріңлер аван бейхаттар болсын, дұсла. Даса, бірігіріміздің яқтырып аңылған, қызғылық бұл қатнашқан, үшір еліған, үшір қатнаштырған, дұсла. Әмін ұла көптің көп рахмет, риясәтші достыңла, құндыз айтырдей.

0: әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының yollarınızda biz Hamra programımız.
1: Yollarınızda biz Hamra. Yollarınızda biz

Сөйімдік радио аңғычы дұслар, яқшы кейпет елікіде мәзіліңләге қайты сәпіріңләға бір әхмет бердіған, мәзмін қошыдыған мұнбәр еліріңізі біз әмірі программамыз башланды. Яқтырып аңғайсыла, мән риясетті, құндыз айтырды.

Қанам са, достарны тәкіп қылымыз қайсы еллада, ел ұшырлыр осыдан мәлі саңла бұлуды, әмін кеш қатнашын еқір пәлі вақты бұп қалды, еніқ ел тұсылды. Әмде, достар, ашу тұсылған ел білеклері тұрсаңла, тұрып қаған босаңла, ұшыр бәл саңла бұлды, бірінші вақты ішіде, еткізіміз, ихтияжлық достарымызға. Оның башқа қатнашқай сұрайдыған суал мәсілетлі босым сұрсаңла бұлды. Қарай, мәрәмет программымызда ене достарға, чырайлық нақшы күйлерімізді мұтағдым етіміз, мәрәмет қайсыла. Менің сән ярым, мәйлі маңа, қылма перва, сән бәрі бір, менің сән ярым. Ең ұқшашыла программызның мүші нәқ вақтыда башын ішін сақлап тұрған достарымыз, қаршалымыз, онда күшір оланы еткізейлі, Юсіпжан Тортакси. Әй, қанда айылыды, қызылырыңды екмазыда машин кен тұқтайды. Айыл шопыр, алдығы кичік балысыны ұтта ғызып машин айдап, қатарлық аптыма бұл айдапты. Қане, дауымлық құшырладың әбәтіңіла, Шинжан бір мәңге етмешді өтісіләу үшін мұлазым әтті.

0: Аңлаучы достар, программабыз дәвам итә туды. Нәвәтә мо риясәтчебез мохбир Яшарның телефон бибасыңыз шуымызды кулап бакайлы безгә яткызган мөһим учырлар бар икән. Яшар, яхшымы?
1: Яхшымы окудыз Аяда, яхшымы аңлаучы достар.
0: Хош, кандай учырба яткызган Яшар?
1: Әмәмез белмез бүген 2026 еллык калыпташ лонгсы Шинҗан дәрәҗәдән ташкыры футбол берләшмә мусабакасының әл кулгыш мусабакасы, ә?
0: Тугры.
1: Яни шу Кашкар командасы белән Гулҗа командасы әл кулгыш мусабакасы ойнайды. Менә хәзер карасак, хәзердән татып безнеңки топ мәстанлары мәйданга кирешкә башылды. Әмди хәзернең өзі дә мушу каршы доңлы белән Куйҗандада кискән юл ягызы, 12 Куйҗандада, 12 мушу каршы доңлы тарап, оның кен Арфандан чыққан тарап килеваткан автомобил икими интайын көп. Бияда тәвсия кылгыныбыз, достар, әгәр дә автомобил әйдемеге дә имканият булса, әйдеме кәсә, әгәр дә автомобил әйдәйдиган достар булса, яны мошу безнеке көргәзмә мәркәзе. Синҗан Гоҗи Хуҗанҗун синдәймиз. Шу көргәзмә мәркәзенең алдыда автомобилны тоқтытып, оныңдан башка Вуе Гуанчаны алды. Оның кен мошу Олимпиктан тәрбия мәркәзенең кишидеки UAE докторханасыныңки автомобил тоқтытыш орныга тоқтытып, менеп оның кен мәйданга кирешин тәвсия кылмыз, ә?
0: Болмаса машина тоқтатмайлы бер мүч вакыт зыян булып кетет дә аңлаучыларның, ә?
1: Тогры, хәзернең өзиде мо мен абай дип үткән мошу автомобил тоқтытыш мәйданларында үчрәп торыш әхвалы күрелеп атыды. Шуның достарына әгәр дә автомобил әйдемәйдеган имканият булса, амал бар мошу аммиви катнаш таллап килешен тәвсия кылмыз, ә?
0: Булды, булды. Яхшы, мөһим бер нуктаны тәэкидләп өттегез, достарыбыз файдалансын.
1: Булды.
0: Амет тилейбез.
1: Булды.
0: Рәхмәт. Хәйр хәйс. Достар, пайдаланғайсыламды, ә? Бүгін мұсабық сәбәплік елады алайды тұсылышла көріліптім. Мұсабықығы барыдыған, мұсабықы мейданығы барыдыған, вәйәке әмді шу әтіраптың өтіш зөрүйді ба? Я өй шу әтіраплада, шу әқы мүңіз зөрүйді ба, достырымыз болса, мұшу ел әйхваларын яқшы игәлләп, башқы елдан талап өткедек болсы маңайлы, мұсабқы бардыған достырымыз байам тәвсия қағандек, амайвей қатнашлада, таксилада басаңла, бұ әң яқшы талаш ке азыры. Досаның ұшчырлардың еңі еткізсек, жауылан.
2: Омақ бұдығы, қолшы команды тұсыдығын дек тұрса, ұсыдығын елік лұға өзәді.
0: Мәй, достук биринчи, мусабака экинчи деген канунет боюнча, мушу Гулжи командасы һәм Кашка командасыга окшашлам медет тилейбез, амет тилейбез. Лонжан Котси Алтын Булак тарапка карап маңганда машиналар бек көп тосулуш бар деди Нурна учури, ә? Кулдам тамаканасының лобенсе, Азахар кулдамы.
3: Президентте жол хабары. Мышу санатанланканың алдыки юллада азыр мышу ганштердин мирен тарап тарапнан районуса машин экомисал көпрәк. Каршыныш раван анын ким мирен алдык юлламы оксуса машин экомисал деген сөз сөйлөшө.
0: Мирен Ултырак районунун алдыдан ма төткөтчө колдам тамаканасынын алдыгыча мындай машина жыйык деп. Мында учур берип аткан болсоңуз да тегин мукаммал болот деп. Қашқа қадеми шәрінің алдыдың шоу ялан бақтысы. Мүшай кәлдім, жолла шында раван дейді, ә? Мүшу, немекен, қашқа нөмір тақтысы ма, автомобил нөміріне ісім қуаған достымыз кен, ә? Оны да кейін, мүшу, Тенсарайлық өкіметінің алды, жолла шында раван дейді, бұлды, рахмет, Нұр.
4: Бар берісе, чите елірді қытия алды, езін алдырды машинлар кеп келі.
0: Бұлды, рахмет. Онудан башка бул булгуя адымыз мына яктырып аңлатасыз, ә? Рахмат, учурларыңызды тапшырып алдык. Үзеңиз.
5: Үзеңме, адысы кандай калалым жашына, бүгүн сен кенди программа дишел деп айтсыңыз.
0: Керек жок.
5: Рахмат, эсимиз армыгайсыз, ә? Жол үчүн бириктик. Мен сизге рахмат кылам.
0: Болду. Көп рахмат. Достарымыз үчүн мен бишем мулазмат кыла алсак, албетте, хош болмуз, ә? Hazır mı iştipak yolu Minhua Kutsu'nun hıpinalı bayam tosuluş battığı hazır içsel içilip de dostlar canıp şimali.

Қане, достарға жеткізілген ұшыр мәзмұларымыз бар, шыны бір жеткізу тәйлі. Шинжаңда ата аналы білен балыла ұстырағат мәқсулатларыны алдын заказ қылыш қызғылығы бұлтыр қоқшаш мәзгілдікедің 78% ашты. Тоңчан саят сұпсы елан қылған 2026 елі язлық тәтілік ата аналы білен балыла саяхиде жүзілініші докылатыды көрістілішче 8-ci айның 5-ci күні кетчі. Шинжаңда ата аналы білен балыла ұстырағат

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбаста аңылқалыбатқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Сәнәк достылар, кәшік жолдырыңызды біз әмра программымыз давамына шыватыды. Қане, нақшыладың озырландық. Әмдей ма кәйген ұқчырладың достылағы кеткізігі. Нәңқу қуаншаң тарапләді машинлар көп. Шыжы көнжүн тараплар юллар аван, дейді рахмет. Онодын кейін, қане ұшырладың, нұр.
2: Жоғары берді, мен қуаншы юлларым қошуялы сұрау.

0: Әсілгі кәлтүріш пәрвіші қатарлық көп қыл мұлазмет түріні өз ішіге алыды. Шәртке ұйғын келідіған яшанғалла, халық үшілері вейшін әптісі яке әп дейталады ұлтымас қылсы болыды. Әр бір адам айды көп болғанда 800 юәнлік электронлық істемал беліті алалайды. Қорғас шәрлік халық үшілері идарысы сиясет пайдысыны шәртке ұйғын келідіған әр бір яшанған кішіге дәл жайды еткізіш үшін ұлтымас қылып еліш тәртіпіні аддилаштырып, бәхірініш босоғысыны төвәлләтті. Бұның да яшанғалар торда өз алдығы ұлтымас қылып алсымы, айлы тәвәліри яке мәхәлідікі қызметчілі бұл түрлік кәсіні вакалетен бежіріп ұлтымас қылышқы ярдәмләсімі болуды. Қорғас шәһәрі аһалысы Жәулей ярдәм пұл беріш сиясатыда аппаратларды макаллашыш, үйгіші беріш мұлазымытыдың ибарат ішкідің біріні таллаштек, жанлық әндезі қолынылғачқа оқшымыған айланың халыдың хәбәр еліш жәдікі ихтияжыны қандырғылы болуды қалқыны білдіріп мұндақ дейді. Яшынғанды күтініш ярдәм пұлы арқылық чоңла кәспі күтін әләйдіған біздек пәрзентләмі қатыржам ішләйдіған болдық. Халқы нәп еткізідіған бұл яқшы сиясатке көп рахмет.
1: Әмді мехір мұхабәтке толған Тияншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналыры сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз хәвірі. Жөжен өлкісінің өмек тәшкілләп Шинжанға ярдан беріш мұтахәсіслер құрыпсының етекшісі Матау, Бентуән 1-ші шесі Доқтырханысы партия комитетінің муавын шөжесі. Doktorxana başlı qılıq vəzifəsini üstəgə alğandan buyan kollektivni yetəkləb, Cəcəng təcrübəsindən faydalanıb, doktorxana başqurışını ıslah qılıb, süpətlik davalaş mülazimətini tövəngi çüşürüşkə türtkə bolub, doktorxananın davalaş mülaziməti səviyyəsini üstürdü. Matau, hər qitim balnist təkşürgəndə balnist kəyfiyyatını canlandırıdı. O, muxbirğa, kesəllər ciddiləşməgəndilə, doktorğa, davalaşqa texmu yaxşı masış alaydıqalıqını eytib mındaqdırı. Кесәлінің тибі қадымлары білін маслишшіму нағайты мойым. Улар маң ішенсе, мен мұ күчімнің бейірчі тірішімен. Көпчілік бір айлы кішілердің болғандыла, яқшы давалығылы болады. Жигер, өт, ашқызан асты безі ташқы кесәліклер мұтәхәсі, матау, докторханығы кәлгендің кейін, көпінче вақытта ішханыды тұрып, ұлғар давалаш техникілеріні шу жайдеки докторларға қол-мұқол үйгетті. Бентуән 1-ші шесі докторханызы адатки ташқы кеселіклер бөлімі 1-ші кеселілер районының кандидат мудыр врачы Ли Йон Чоң, о тәрбиелген шағыртларынан бірі. Бүгінгі күнде Ли Йон Чоң қорсақ бойшылығы әйнеке арқылық қиын операцияларыны өз алдыға қылалайдыған болды. Ли Йон Чоң мұндақтыры. Докторханы башлығы Жөзяңның ұлғар башқұрыш идеясыны еліп келді. Бізді етекіліп, көпліген қиын операцияны тамамдыды. Біз нұрғын білім өгін оалдық. Матау, сүпәтлік давалаш байлықыны төвенге түшіріш үшін, әрқасы жайлардегі Шинжанға ярдан берватқан докторларының күчіні бірләйштіріп, мәқсус бөлім иттіпақи шәкілді Нахия базары, Езі базар, Түән, Мәйдан, Лен дүйлерді көп қеттім чоң тіпті қалыз кесел көріш пағалейдіні қанат яйдырып, техмі көп амыға үйге еқін жайдан жөйжанлық мұтахәсілерге кесел көрісті шарай дияратты. Матау, яна, докторханының диагноз қойыш, давалаш үскіне вә техника дәрежесіні мас қадамда өз түрішке әхмиет бәрді. Оның маслаштырши вә түрткісі де, Бентуән 1-ші шесі докторханысының тибби тәсвір түшіріш мәргізі өткір ауырда универсал кесіліге AI ақыл техникісідің пайдалынып тәсвір түшіріп диагноз қойыш чоң модели қатарлық ұлғар үскінілеріні Шинжан бойынша алды білен кіргізді. Бүгінгі күнде Бентуән 1-ші шесі докторханысының бір бөлімі дөйлет дәрежелік клиникалық нұқтылық мәқсус бөлім түрі қатарға кірді. 6 бөлімі Бентуән дәрежелік нұқтылық мәқсус бөлім болып бағаланды. Матау мұндақтырек. Мәқсус бөлім иттіпақи арқылық Жөжен өлкісідің давалаш жәтті Шинжанға ярдан берішкі келген 100 нәтчә докторны еғіп, Жөжен өлкісінің давалаш байлықыны Езі базар түән мәйданларға еткізіп, Шинжанға давалаш жәтті өмек тәшкілләп ярдан беріш әвзәлікімізді тек мұнама ямқылдық.
0: Станцымыз қабірі. Бұл саяхат пәсліде Үрімчі шәрінің Шинжан қозысы, нан шәкілдік амиви автобус картысыдың ғайри мадди мәрінет мұрасы, рәңлік лай қорчақычы болған бір түркім өзгіші мәрінет ижадиет мәсулатлары қызғын алқышқы ерешді. Чырайлық жасалған, ұллықтықы толған ижади мәсулатлар ес қылышқа, еліп кетішке болыдыған мәрінет саяхат істимал зәнжірі шәкілләндірді. Bu yazda tordaşla Şinjanın Labubusi dep atılan

0: қол үнәр бұй емі қозық қорчақ бұл пәсілдегі қызғын алқышқы ерішкен мәрінет ижадет мәсулатыға айланды. Қозық қорчақла үйік сандықларда, яке тез yollanma посылқыларда тәрәп-тәрәпке еліп берілді. Бүгінкі күнде үрімчі чоң базар пиядыла қотысыда жайладын кәлген саячыла көңілідікедек қозы ясиялайды. Шинжанлық қозық қорчақ ясығычы егет Абдулла Әмірулла мұндақ деді. Саяатчылык көпчүлүктү Шинжаңга келишке таклиф кылыш дегенлик. Мәрениет ижадият мәсулаты Шинжаң аслымысыга вакиллик кылды. Азыр заказ бек көп. Башка жайдагы нургун достор тордун сетип алды. Шинжаң амалы жугурулган мәрениет ижадият мәсулатларын давамлык ясайман. Үрүмчи шаары Шимгу районундагы Жаңшаутау раңлык лай корчак ясаш түкүрүндө раңлык лай корчак асас кылынган түрлүк мәрениет ижадият буюмдары кишини кызыктырды. Хуненлік саячи Шау Шинчен қол үнер бойымларыны ясаш әвәскәрі. О, Шинжанға саячки келіштін бұрын тордын атайтан күлалчылық үнеріні сынап беқш түріні келішіп қойған еді. О, мұндақ деді. Козычы яр бешінің моделіні ясыдым. Бұ ерді Шинжанчы өзгічілікі іге әрхіл мәрінет ижадият мәсулатларын ясаш білен білі сетіп алалайды кәміз. Жаңшаутау рәңлік лайық қорчақ түкірінің мәсулі Бу шауже мухбирга илгири дукан маҳсулотининг бир хил ишканлиги, дуканда зиннат буюмларининг асос қилиндиганлиги, ҳозир базор эҳтиёжига асосан дуканда тоңлатқуч ҳатлиги, оила буюмлари қаторлиқ турмушда ишлатилган маринет ижодият маҳсулотларининг тайёрланганлиги. Бунинг саёҳатчиларнинг чуңқур яқтуришига эришканлигини айтиб мундақ деди. Қадимий шаҳардаги хушбурақ шам, кичик асбу буюм ясаш, қол ҳунари буюмлари тадқиқот ўрганиш синаш турини саёҳатчилик билан юғурмоқчи бўлибмиз. Үрімчі шәрлік мәрінет радио-телевизия вә саяет идарысы, шәрлік мәрінет ядкарлықлары идарысы, тәшвік қылыш ұмымлаштырыш вә ташқи алақы бөлімінің муавын башлықы Малилин бүгінкі күнде үрімчі соды чәмбіргі вә мәнзір райғыларғы тарқалған мәрінет ижадият базарларының Шинжаңның шәр тұрмышы ән-әневи үнер сән еді, әмді район алайлықыны, үрк адетіні, Haqiqi his qilg'ili bo'ladigan ma'naviyat sayohat ta'sirotiga aylandirganligini bildirib bundoq dedi. Bu yil kirgandan buyon yerlik urf-odat ichki mazmuni singdirilgan ma'naviyat ijodiyat mahsulotlari uzluksiz borligi kelib, ma'naviyat sayohatchilik iste'moliga bevosita turtki bo'ldi. Texmi ko'p sayohatchi jalb qilib, yemak ichmak bozori, yotoq qatorliq yuqori va tuvan iqim kasblarining mas jonlanishiga turtki bo'ldik.
1: Stansimiz muxbiri Li Yang xabar qildi. Шинжаң дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсының үшіншілікні талышыш мұсабықсы 8-ші айның 8-ші күні кәч үрімчі олимпик тәнтәрбия мәркізірі өткізілді. Турпан командасы 2-0 нәтиже білән Алтай командасыны еңіп, бұ нөветлік мұсабықыда үшіншілікке ерішті. Мұсабыққа башланғандың кейін Турпан командасы қарыш тарапның мұдапия сепіне көп қетін бөсіп өтіп, күшілік ұжымғы өтті. Алтай командасы салмақлық білен тақабыл тұрып, пұқта жән қылып, паал қайтырмы хүчімгі өтті. Мұсабықа башланып 31 минут болғанда, Турпан командасының 19-ші номырлық махири пұрсәтіне чен тұтып, алды білен варытаға топ кіргізді. Кейінке ерім мейданда Алтай командасы бүтін күчі білен қайтырмы хүчімгі өтіп, хүчім қылыш халытыны сақлады. Турпан командасы мұсабық ретіміне пұқта контрол қылып, отыра мейданда топны контрол қылыш вә ян тараптын бөсіп өтішіне янымы күчейтіп, қаттық мұдапияда тұрып, қарыш тарапке варытаға топ кіргізуш пұрысты бәрмеді. Ярылны сәбәбінің кәткен вақытны толықлаш басқышыда Турпан командасының 10-ші номырлық махири Ма Бо Каң отыра мейдандың топны ләйлітіп тепіп, яны бір топ кіргізіп, еңіш вәзетіні мұқынлаштырды. Ма Бо Каң мұндақтыры. Топ кіргізіп, команданың үшіншілікке ерішіге күш қошқалықымдың интайын құшалмен. Бұмы менің бұ нөбәтлік Шинжаң дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсыры кіргізген түнжі топым. Үшіншілікке ерішіш көпчілікке қылынған әң яқшы жауап. Бұ топ яна бүтін мәйдандыке қайнақ есіятіне ұрғытты. Топ мәстаныларының алғы садалары олимпик тәнтәрбия мәркізіне ұзақ яңырды. Турпалық топ мәстанысы Джан Шаучуан мұндақтыры. Шинжаң дәрежедің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсы өткізілгендің бұян, ұда нәтчі 10 мейдан мұсабықыны көрдім. Шинжаңдығы әр қайсы футбол командаларды әр бір топчының тірішіш рухидің Шинжаң футболчылықының гүлләп раважланған кәлгісіні көрдім. Ғайрат қылайлы. Алтай командасының баш тренері Болат Қақан мұндақтыры. Біздің әсіл мәқ

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдын сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі че
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Қадірлік достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатынаш сәнет радиосының тән тәрбие вә сағламлық программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Достарымыз, мау шопыр достар, кетіп атқан жол бөлектеріңлардың ұшыр беріп маңсаңлар болуды. Ұшырлағы бір қарып әссек,

Hürmetlik radyo anlayıcılar, seferinizi bir sırdaş programımızı anlaşılanı karşılığımız. Mən Riyasetçi Dilraba Anver. Сапарыңызды бір сырдаш программысы Ишинжан радио телевизия станцияның еңі таратқу әптісі Сылушетің намаз қадамды аңлатылды. Программымызны Сылушетің әптісірімі алышыңланы қаршы алымыз. Қадалек тоса, бүгінгі программымызға төәнке мәзмұланы орылаштырдық. Авал, үрімчі қатна сақтысы сұпсыда. 2026 жылы қалыпташлық лонқысы Шенжан дәрежерін ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының халқылғыш мұсабықсығы беріштігі қатнаш ел үріш

0: көрсөтмөсү элан кылынды. Урумчи шаарлык мамури иштам мулазмасы алдыда яңы өзгөрүш болду. Катарлык учурлардын тапсылатына алайсылар. Программамыздын радио саяхиде саяхибимизде Канас Манзар районы так чыгыш жардамчы асбабы катарлык халыкка колайлык мулазматтарын жол коюп, таглык район саяат агырык нукталарын өтөгөттү деген мазмунду эктанлады болду. Кыйнамсы достор, эмне деп эктанлаган программабыздын тапсилий мазмунларды болсун.
1: Бизге ар күнү ар кайсы жолдордон учур берип, аңлыгычыларыбыздын сапарыга колайлык жараткан шопур досторубузга рахмат.
2: Программаларыбызды яктырып аңлап, калбыдагы эң гүзел эс туйгуларын биз менен ортаклашкан ар бир аңлыгычыларыбызга рахмат.
1: Жамияттын ар бир рожаклары да актив күч тартып, жардамга эхтияждык кишилерге өзүнүн иллик колун сунуп аткан ар бир ак көңүл достубузга рахмат.
2: Силер болгачкала биз хамрах болушунун кымбатын эс кылдык.
1: Радио долкундары аркылуу ар вакыт ар жайда бизге сырдаш болуп келип атканыңарга көп рахмат. Диктанады болуп атканы сапарыңызда биз сырдаш программасы.
3: Сапардыкы муңдышыш эң көңүлдүк. Кани келиң муңдышайлы, сырдышайлы.
4: Сапарыңызды биз сырдаш программамызды аңлап атамсыз.
1: Сапарыңызда біз сырдаш.
4: Сапарыңызда біз сырдаш.
5: 107.4 Қатынаш сәнәт радиосы.
0: Қадірлі достар, әмді де қытыңлар төмендік ұшырлары болсын. Урумчи катна сахтысы Супсыда 2026 жылы калыпташлык лонгсы Шинжаң дарыжыран ташкары футбол бірләшмі мұсабықсының халқылғыш мұсабықсыгі беріштігі катнаш жол юрыш көрсәтмесі илан қылынды. 2026 жылы Шинжаң дарыжыран ташкары футбол бірләшмі мұсабықсының халқылғыш мұсабықсы 8 айның 9 күні Урумчи Олимпик тәнтәрбия мәркізірі өткізілуді. Палият күні Адам ва Аптымобилла көп, Олимпик тәнтәрбия мәркізі әтрабыда тоқталғы қыс болып, аммының раван көл юріші, қатнаштың тәртіплік болушығы капалаты қылыш үшін, үрімчі қатна сақчелері көпчелікке мүкеммәл көл юріш көрсәтмесіне рәтләп чықты. Ятта Ирак үштіке амуви қатнаш мәқсус линиясы. Яқын үштіке көпліген тошуш мәқсус линия автобустары мұсабықы мейданыға бейвасты барды. Топ мәстәнісі досланың амуви қатнашты алдын таллап, сапарғы чықышны тәвсия қылымыз. Шинжаң дәрежерін ташқыры футбол бірләшмі мұсабықсының халқылғыш мұсабықсыра саат 18:20 бейләт тәштүрішіні башлаш, саат 20:20 мұсабықыны башлаш, саат 23:00 мұсабықыны ақырлаштүріш мөлчерленді. Амуви автобуста сапарга чыгышта Урумчи амуви катнаш корохи 7 шаһар районы махсус линиясына заказ кылды. Олимпик тәнтәрбия мәркезиге бардыган жолоочулар Урумчи амуви катнаш корохи Вейшин амуви супсыны кошуп алыш аркылуу акыл амуви катнаш, торда келишилген амуви автобус, заказлык амуви автобус дегенне нөбөт боюнча чегип, Шинжаң дарыжынын ташкары футбол бирлешме мусабыксыгы бериштиги автобуска олтуруш линиясына таллыса, хамда торда амуви автобуска олтурушна алдын келиси болуду. Конкрет мазмунуну Урумчи амуви катнаш корохи Вейшин амуви супсыдан тапсили көрүшкү болуду. Мусабыгы көрүшке элип бардыган махсус линия автобусунун козголуш вакты 8 айынын 9 күнү түштөн кийин саат 17. 17:20, 18, 18:20 болуп, жолоочулар экиминин амилий ахвалыга асасан автобус кетими көпөйтүлдү. Бардыган линияда автобус токтоп жолоочу чыгырып түшүрмөйдү. Бир бекеттен ла бевасы Олимпик тәнтәрбия мәркезиге барды. Майданнан айырылып қайтыс сапырда, мұсабық ақырлашқандан тартып қадымла тарқақлыш болғыча амуви автобус әсіреке линия бойынша қайтыды. Қайтыс сапырда амуви автобус бекетлерде тоқтап жолаушы түшірді. Xalqara avtomobil bilan beriş yoki o'z avtomobil haydab berish liniyasi jihatida top mastallari yo'l boshlash sistemasiga asosan ayrim-ayrim holda sharqi 2-chi aylanma yo'li, yig'in ko'rgazma yo'li, Donghua yo'li, Chidavan yo'li, Xingtai ko'chasi, Hongguangsha yo'lini tanlab yig'in joyidagi to'shish nuqtasiga berib, avtomobilni belgilangan to'xtalgu rayoniga to'xtatib qo'yib, yig'in joyidagi to'shish avtomobiliga o'ltirib, Olimpik tantarbiya markazining faoliyat taq maydoniga borsa bo'ladi. Bileti bar ko'rinmalar Olimpik tantarbiya markazining shimoliy 1-chi, g'arbiy 2-chi darvozasi orqali faoliyat taq maydoniga kirsa bo'ladi. To'xtalg'u rayoni jihatida Shinjan xalqaro yig'in ko'rgazma markazining PI-P2 to'xtalg'u maydoni, Alnab sarayi to'xtalg'u maydoni, Hongxing Meikailong to'xtalg'u maydoni, Alt saray bir markaz to'xtalg'u maydoni, Luidi to'xtalg'u maydoni, Madaniyat baxtisi to'xtalg'u maydoni va yo'l bo'yidagi to'xtalg'u rayonlardan iborat 7 to'xtalg'u rayoni bor. Yo'l bo'yidagi to'xtalg'u rayonlari jihatida musobaqa kuni Donghua yo'li, yig'in ko'rgazma shimoliy yo'li, Xingtai ko'chasi, Chidavan yo'lida yo'lning ikki tarafida o'ng yo'nalishda bir rad bo'yicha vaqtliq avtomobil to'xtatishga bo'ladi. Alayda eskertish, musobaqa kuni musobaqaning oldi keyinda atrofda qatnash eqim miqdori bir qadar ko'p bo'lgachqa, o'zi avtomobil haydab bordigan shahar aholilarining avtomobilni Olimpik tantarbiya markazi atrofidagi to'xtalg'u maydoniga to'xtatishini tavsiya qilamiz. Shu chaqda qatnash boshqaruv tarmoqlarining ko'rsatmasi bo'yicha yo'l yuring va avtomobil to'xtating. O'zingiz avtomobil haydab borganda avtomobil to'xtatish o'rnini yaxshi bekitib, faoliyat oxirlashgandan keyin tez sur'atda avtomobilingizni tepishingizga qulaylik yarating. Qatnashni vaqtliq tarqoqlashtirish tadbiri tövendikçe, musobaqa boshlanishdan burun qatnash boshqaruv tarmoqlari qatnash miqdori ahvoliga asosan muvofiq paytda yig'in ko'rgazma o'tir ko'chasi bilan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li kesishish ig'izi. Yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li bilan Xingtai ko'chasi kesishish ig'izida qatnashni vaqtliq tarqoqlashtirish tadbirini yo'l qo'ydi. Musobaqa o'tkazilayotgan mezgilda yig'in ko'rgazma o'tir ko'chasi bilan yig'in ko'rgazma cho'ng yo'li kesishish ig'izi. Donghua yo'li bilan Xingtai ko'chasi kesishish ig'izi. Xingtai ko'chasi Hongguang Yaji Ultra rayoni yo'l ig'izida qatnashdan vaqtliq tarqoqlashtirish tadbiri yo'l qo'yiladi.

Қадірлік тұсыла дейқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Шарық авиасиясының дөлет ішчі линиясы yolucular билетінің мүддеттін 14 күн бұрын хақсыз қайтырғылы бә өзгәрткіл болуды. Мұхбірдің 8-ші айна 7-ші күні Джунго Шарық авиасия шеркетінің игілішчі. Шарық авиасия шеркеті яқында еңін нұсқыдегі дөлет ішчі линиясы yolucular билетінің өз ықтиярлығы білен қайтырыш бә өз ықтиярлығы білен өзгәртішіне yol қойыш тәпсілі қайдысыны илан қылып. 8-ші 6-ші күні ve şu күнден кейін сетілген дөлет ішчі линиясы yolucular билетінің барлық бөлімі билетлеріні мүддеттен 14 күн бұрын өз ықтиярлығы білен хақсыз өзгертсе яки қайтырса болатындығын бекіткен. Бұның ішінде мүддеттен 14 күн бұрын дегені нөветші айырплан белгіленген аэродромдан айырылыш уақытыдан 14 көпейтілген 24 сағат бұрын, яғни 336 сағат бұрын болуды. Конкрет қайдыда Шарық авиасия шеркетінің өкімет тор бекітіде илан қылынғынны өлчем қылыныды.

Қадірлік достадықтың ладуамлық программымызға орылаштырылған мәсмұлады болсан. Үрімчі Лейджин көтісінің Шимали 5-ші көтісірігі құрылышта еңі үлгірләш болды. 8-ші айна ақырда қатнаш башыныш мөлчерләнді. Еғынғы күлләнім үйен Шимиго районы Лейджин көтісінің Шимали 5-ші көтсі үйелі вә үрішләшкен ұл әстейәлі құрылышы тез алғы сүрілмекті. Мөлчерленішчә бұ құрылыш 8-ші айна ақыры пүтіп қатнаш башындыкен. Бұл төр пүтіп қатнаш башланғаннан кейін Тәвәлік районының yol торы вә шәһәр мәмуриеті ұл әслиәләрнең йөрүш төрлешене яңа мөкәммәлләштереп, yolның қатнаш иқтидарын өстіріп, әтрафтагы аһалыларның yol йөрүшегә қолайлык ярдыды. Лейджин көчесенең шимали 5-ші көче yol курылышы җанапта Лейджин көчесеннән башланып, шималда Лоңшин көчесенә ахырлашыды. Умуми узынлыгы тәхминен 540 метр. Лохиядагы саатлык сурәт чеклемесе 40 км. Бу турда кош йолнышлык моторлык катнаш васталары йолы. Ишке атрапыдагы моторсыз катнаш васталары йолы ва пиядлар йолы мас кадам дип ясылды.

Әділік тұса әмдерек тұңла программымыздың радио саяхи тұсайыпымызге орылаштырылған мәзмұлады болсын. Қанас мәнзі районы тақычқыш ярдамчы әсвабей қатарлы қалықы қолайлық мұлазыметләні ел құйып, тағлық район саят ағырық ноқтыларыны түгетті. Сәкізінші айна 7-ші күні Қанас мәнзі районы Белық көрі сұпсы тоқталғу майданының еніріге тақы чықыш ярдамчы әсвабыны ижарығы беріш ноқтысы нұрғын саячыны келіп мәсләс сорашқы жәліп қылды. Қанас мәнзі районы мәнзі районда пәләмпәй көп болуш, дөңгі ямыш қиын болуш қатарлық ағырық ноқтылы ақарта бұй ел тақы чықыш ярдамчы әсвабыны ижарығы беріш мұлазымыдыны еңілік яртып отырғы чықарды. Әмді ақыл башқұры системісі вә адымиет ғамқорлық тәтбірінің дәрейдісіні мас қадамды өстіріп, тағлық район сая тәсіратыны юқыр көтірді. Белық тамаша қылы сүпсі Қанас көліні юқырды тұрып көріштігі әң яқшы мәнзір ноқтысы. Лекен 1068 пәштақлық пәләмпәйге чықшығы тоғыр келгәшке саячыланың жесмани күчігі болған тәліпі бір қадар юқырыйды. Еңіде ішкі кіріштірілген тақы чықыш ярдамчы әсвабы пұтның үйкіні өнімлік еніклітіп, мәнзір районда қаршы еліндіған халықы қолайлық юрішлік әсле әләнің бірге айланды. Ақыл башқұрыш жәтті мәнзір районы пұтын район бойынша yolochilar iqimidan қызыл, қызыл сейріп, сейріп, ешіл төт дәрежілік алдын сигнал беріш, орынлаштыру системісі бәрпа қылып, әмілі yolochilar iqimi әхвалыға асасын сайлы автобусларыны жалық таңшиды. Саячылар ян телефон әптісі арқылық мәнзір ноқтылардығы yolochilar iqimi вә тоқталғу майданындығы бош орынларын сүріштіріп, саят линиясыны бесіқ мәзгіл білін тақаштырмай өз алдығы пилалап, илмей тарқақлаштырушын ішқа ашырып, yol yürüyüş үнімін өстір әләйді.

Мәнзір айуны яшанғалла, балыла, мейіпла қатарлық алайды кішілі тобы қарда бүтін сәнжірлік адымет ғамқорлық мұназым әсістемісіні бәрпа қылды. Арқайсы саяжылы бекетлерді тосалғылсыз ешіл ел тәсіз қылынып, яшанғалла бәчақлық орындығылық саяжылының өчірәді тұрып, андын өтші кәчірім қылынды. Сайла автобусының шопырлары чоң яшылық мейіп саячыланы тәшәбіскарлық білі юләп, чақлық орындық білін бейхатар чықып түшегі ярдамын ешілу. Әмді ел үріш жарияны да ноқтылық дейқат қылып, екін әтрапты тоқтап берді. Бірінші сәптікі қызметчілі яна өзі елғыз ойнаватқан балылағы алайды дейқат қылып, вақтыды ярдам білін тәмілләйді әмді ата-анысыны іздешегі ярдамын ешілу. Мәнзір айуны әмі адам мұлазымет көзінікі болуш, әр вақыт тәшәбізгарлық білі мұлазымет қылыш идеясына тәшәбіз қылды. Қызмет қадымла іш орныда, сұртқы чыққанда яке іштен түшкенді болсын, саячыла қиынчылақы елуқсыла тәшәбізгарлық білі ярдан берді. Яқында нұрғын месалла барлық келді. Қызметчілі сұқ өтіп, өшідің кеткен саячыны күш ұлап өткеді вә құтқызып ярдан берді. Қызмет қадым су астығы түшіп, суғы түшіп кеткен ян телефонны сүздеемді ян телефон егісінің рәхмет соғытыны рәт қылды. Ерім кечіде, елдің езіп қалған яшанған кішіне мәнзілге апырып қойды. Пәштақлық левітті чықыштан қорқыдыған балыланың бейхаттар ел үйірішіге әмірі болды. Бұның башқа мәнзір районы өлчемләшкен мұлазымет қолланмысығы тайынып, үйтіп кеткен бойымланы еғиш, тізімлаш, сақлаш, тәшіріп дәлілләш, егізігі қайтырыштың ібарет тұташ халқылық механизм орынтып, әр қайсы іш орыларда үйткен бойымла тізімлікі тәсіз қылды. Бойыл бірінші айдың ғазырғы жә саячыла, үйтіріп қойған 4000-ға екін бойым еғіп сақланып, 3200-дің артық бойым муапқиетлі қайтырылды. Бұланың ұмуми қымметі 1 миллион юанге екін болып, ян телефон, фотоаппарат, компьютер, қымметлік зыбы зіннет бойымлары қатарлықланы өз ішіге алды. Мәнзір районы 18 лауха, 40 партиядан артық тақтырлаш қайта тапсырып алды. Шинжан қана саят тарақият пайчеклік шеркетінің баш директоры Хуң Ли Фэй мұндақ деді. Тағлық район саяхидінің азадылік дәрежесі көп халлада инчика халқылады ихпадылынды. Біз ақыл саят арқылық саятының текімі раваллаштырып, сәмеме мұлазымет арқылық саятының текімі иліқлікті толдырып, саятчыләге қанасының гүзәлікіні текімі яқшы ес қылдырымыз.

0: Достар, деген ұшырлағы дамыны қараймыз. Абдығаны жәнің кей азмын шырын тапшырып алды құркеше. Яқшы дұдыңыз ма кәшкеніңіз? Қайырлық болсын, қайырлық ақшан программысын яқтырып, аңлау атымыз деп ұшырланы еллапсыз. Ұшырыңызға көптен көп рахмет. Оның дымашқа Абдығының кей азмын шыры, Южингей тарапләді, яны Южингей еллары тарапләді, еллар раван деген ұшырыны еллапты ұшырыңызға рахмет. Әсілі ме аңлаушымыз ұшырыңыз тапшырып алды Қашқар командасы тұнжы нөәтлік. Қашқар командасы яңды үшінді ма? Мұбарек осын, мұбарек осын, достылар, Қашқар командасын қызған қарыш алымыз. Тәбіркілейміз. Қарғай қыздайды, қош келдіңіз, өрке Сұлтан, Қашқар командасы яңды, деп, мәне шинфа аңлаушымыз үндіпті, ой, мен бе қош ал, Қашқар командасы құтты мұсабықын түкітіп, мұна радио аңлашқа башылап кеттім. Әмсе, яқшы тұдыңлан мұ, достылар, пұшырланы елапты. Алды білен, Шинжаң дәрежінің ташқы, яғни қалып ташқылы оңқысы Шинжаң дәрежінің ташқыры футбол бірләшім мұсабықысының чемпионлығының қолғы келтірген Қашқар командасыны қызғын алқышлаймыз. Мұбарек осын Қашқар командасы, оныңдың башқа ішкенші оған Илей командасы, үшінші оған Тұрпан командасы, әмді барлық мұсабықы қатнашқан командыланы язының ысықыда ешіл чим майданда қайсарлық батыранлық білен топ ойнаған барлық әзіметләні қызғын алқышлаймыз. Жапа чектіңла. Барғылық дөлтіміз футболчылықының дамынық тәрекі қылышыны, дамынық алғы үлгерілішіні чинке оңымызды өмет қылымыз. Қашқар командасы яны бір қытым мұбарек осын. Оныңдың башқа достарын кеге ұшырлағы дамына қараймыз. Тұрғын жауыстамның кеге ұшырлық ұшырлық яқшы ма?
1: Әркет құлтарқан қандай яқшы ма? Ақсы байнасының қазақты көбір қош, сізді сұраған, мүмкін қасы шоқ сүрекленмесін, олысы сәкемесін яқшы бәрді.
0: Болды ой, рахмет ұшырыңызға, вақыт яғын бәсі орылаштырып берейлі. Досларың ұшырға көптін көп рахмет. Қошына сөрметлік радио ұлғышла, бүгін мана Қашқар командасы қалбы құтты. Онда болған декен достарымыздың ке, яны бап мұмышы Қашқар деке аңлыш достарымыздың көңіл арамыға. Бүгін, яны Махмет Аблыз орылшы деке бүгін байрам намлық нақшыны соқылымыз. Бұ арқылық яны бір қетім 2026-лы қалып ташқылы оңқысы Шинжаң дәрежінің ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсы да чемпионлық ерішкен Қашқар командасыны қызғын алқышлаймыз. Марамет, достар.

Қадарлы қонақтар, Синжан радио телевизиясы президенті 4 қатнаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын талмаштырып отырмыз. Программамыз Синжан радио телевизиясының ең таратқан әртісі Сұлушы Тиңнің масқарамдан тұлды программасын Сұлушы Тиң әпсірдің оның соңланы қаршы алымыз достар.

Деп ашындак деген Тор радиосунда аңлап туруңлар дейди деп шорны жолдапты жума. Мәулан алучубуз эле жакшы силер, атышта радио немишка жакшы чыкпай турган до. Инык кып койсаңлар оңшап бас болду экен болду. Мушу яны 8-нче аны 13-нче күнү нормал аңланды экен. Мушу бир ремонт кылган бир иш лаба деген, э? А мына симфон алучубуз эмне дейди? 8-нче аны 13-нче күнү радио чыкты дейди, э, достарыбыз. Сал сақлап тұрайлы. Бұл уақытта біз ұқсайшылар, мен телефонымызға слушать тыңдап дейді алдында жүріп алсаңлар болды жұма. Әр уақыт 24 сағат. Қайсы жайда тұрыңлар, телефоныңлар тұр екім босылар. Чоқым алмай аласыз. Жұма достарымыз. Қошынасы қадар екі достар төменде тұрған бек орылған чырайлық қыз намлы қырғыз үшін ақшын көңіл арамалар. Сонымыз. Мәрхәмәт.

0: Достар, екі ұшырға қарса тәнға үйрек аңы үшіміз дейді. Өркеше яқшы мұйылды ұлтырып аңа ватымыз қойып әген нақшыланы, есіл нақшыланы ерәқмәсіз ке қашқарының хаварай үшінді салқын деген ұшырыны еліп деген қашқарының кәлгісі 20 сәтілік хаварай қарсақ тосыла. Температура 20 селсия градусын 30 селсия градусы құшы болды кен, хава тұтық болды кен. Қотенді хава болы тұтық болып кейін тұтық болды кен. Температура 26 селсия градусын 36 селсия градусы құшы болды кен. Атышта хава тұтық болып кейін азырақ ямғыр яғды кен. Температура 20 селсия градусын 32 селсия градусы құшы болды кен. Ақсуды болса хава болы тұтық болып кейін тұтық болды кен. Температура 26 селсия градусын 36 селсия градусы құшы болды кен достылар. Оны да башқа достылардың кейін ұшырлағы дамына қараймыз. Шинфо аңғы үшіміз ұшырланы еллапсыз. Сәуел қаш қап әсіз кепләнің қып қойдыңыз ма қандай? Мейірі бір аңғычымыз бар екен, жимжит деген аңғычымыз екен, ма жимжит болған өлен авазлық ұшырлан деп лап тұрған аңлап бақайлы. Яқшы ма? Яқшы ма,
1: яқшы ма,
0: яқшы ма, яқшы ма, яқшы ма, яқшы ма, яқшы ма, яқшы ма, яқшы ма, яқшы ма, яқшы ма, Өркеш Султан Мария Сәйтшілікке қайырлық ақшан программыңызға кәгеніңізді қызығы қаршалымыз. Қош енің бір авазлық ұшыр.
1: Әне әдір қақшы мәрі түсіп

Қадірлік тұслар, Шинжан Радио Телезия станциясы президентіне төт қатнашсан әтті радиосының қайырлық ақшан программысын дауымлаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телезия станциясының еңі тарыққа әптісі Сұлушы Тин намаз қадамына ұнтылды программызны Сұлушы Тин әпсірмалышыланы қаршалымыз дұслар.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының сізге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттыбыз. О, Мехир мәхәббәте белән Милләтләр иттифаклыгы гөлләрне сугады. 7 айның 30-нчы көне дигәндә Тарбагатай вилаетының Дөрбилҗи наясындагы Балаңсы полоханысында 56 яшьлек Җәй Хуйрон алдыраш булып кетти. Иссык полоның мәзәлеге иде, атрафы таралган иде. Әхәт Розы төмір қазандығы қой көшіні ұстылық білән өрвататты. Жай құйруңы көріп, күліп тұрып, бірдәм арам елі бәлін, мән қалай, деді. 2009 жылы 22 яшлық Әхәт Бай, Әхәт Бай найасыдың Дөрбилҗи найасыға келді. Бұ яда оның бірімі тұқыны йоқ еді. Шучағда бұ полоханыны әмділ өткізіп алған Жай құйруң тәшәбіскарлық білән оны іздеп келіп, ашқанамға келіп ішілін. Біз бірлікті тұрышайлы. Dedi. Şunundan başlayıp işgeyle dostluk ornatdı. Aynı çağda onun turduğan yeri mi yok idi. Bu balığı mı asan emez dep oyludum. Jay Quyruğ Ahadge öy icarı elip berip, onu yataq tamaq bilen təminləp, aşxanı etişini qol mu qol ögetdi. Ahadning aksi qatnaş adisisiga uçurganda, o birinci vaqtta onunğa 4000 yuan berip durdi. Әхәт той қылмақчы болып, пулы етішмей қағанда, о, өзі ұлтырып атқан бина өйіне муаппық бағада оның қысетіп бәді. Яна 5000 юан пул шықырып, оның той мұрасымыны өткізішіге ярдан бәді. Әхәтнің оғлы тұғылғанда, Жай Хуйруң, Әхәтнің аялының халыдың топ доғыра бір ай хабар алды. Жай әдәм менің өз анамға оқшайды. Әхәт бұланы тілгі ағанда көзлері қызырып кетті. Жай Хуйруң әхәткілі ярдан беріп лықамай, яны оның аксы, ачысы, инісі, сыңлысы, сыңлысының елдіші қатарлық әхәтнің 11 ұрықтыққан достыны арқ-арқыдың ашқанға қызмет көрілаштырды. Бүгінгі күнде ашқандығы 10 әч қызмет ішіде қазақ мүлітімі, ұйғыр мүлітімі ба. Көпчілік білі ғызалынып, білі ішіліп, бір айлы кішілердек өтіді. Білі болсақ, бір айлы кішілері есапланымыз. Жай Хуйруң дайым бұл сөзіні иғыздың түшірмейді. 2025 жылы о Тарбағатай вилайеті бойынша Милләтләр иттифақлығы тарақиятыдағы нәмуначы шәхіс намыға ерішті. Бұныңдан ілгері яна Дөрбилҗи наялік 5-нчы нәүәтлік әхлақ нәмуначысы, Дөрбилҗи наялік 8-нчы март қызыл байрақтары болып бағаланған. Жай Хуйруң дайым мұндақ дейді. Мән ешнімені көзілмеймін. Башқаларның қиыншылығыны көрсемла көңілім ерім болады. Қолымдан келдіғалы іш болса, ярдам қылымен. Көпчіліктің күллері яқшылансыла, мен хошал болымен. Оят елдің бұян, о, хоры чықып тұрған бірқача ыссық болу білен, сансызлыған кішінің қалбіні иллетті. Қытым-қытымлап, әқсіз бәдәл төйләш арқылық, әр милләт амының қалбіні яқынлаштырды.

Достла аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқым бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Достла мәзмінлерімізні еткізміз. Өсмірлі ұсыл арқылық гүзәл Шинжаңны намаян қалды. 7 айның ақыры ең жөнді аяқлашқан 6-нші нөбәтлік Нилупәр өсмірлері мәмлекеттің